0: Ubutukubwa kere vali chetu kanuni katambi kutu kabala terako eshongulu omochi ire chiku hicha chenu. Eri lava kongenda yikalu evote mbeluria emusianene mo teritwara ya Lubero ya vare kala kalo kovero vya tureko venuwe vya chivule vula. Abantu babera bakakurwa kurwa nayo bakalabera ngoko bawumabawuma bakatulawo bateno ebisi bibeka bya busana engende yi ne mukukutibwa ikwa bakatulawo batre abakalawa okobero tureko
1: eshungulu
0: hakuhi bandu makumyerenda nendatu babiritwa na bandu banje bakabe banamu bohwa boyera ne raporo ya biri lelega nibua omumuyi owe butrembo mbuno ritsuko kwa cheremwe chebe wanya bibiri na rikumi na makumi ya barina bene na cheremwe chebe wanya bibiri na makumi ya barina ndatu mo raporo ya biri lelega nibua mocha kasatu metre mbenze yota makabere kera atakumbi eta desieje yiri atashima nivawa
1: eshungulu
0: nese ndengulu tukawa tulirasi kandikani angoko haku ipurusendi makumi mwenda nomona neva bandu ababua bakolo ko marengwako awe chinza mecha natrika nibawa oko bakorwa bakasonda erebuwa akarase akeyulu ko cheremo chino mungabero eye chivwe cheyulu chakabere omukulu yukareba ya makangiriria omo bya swaturemo yuko tula watino anaberta tsema erlangirango ko abanji bambesa mu banabere bakasangera oko marengwako ano
1: echichichi
0: kuhi sikabasera sese no kobore mutu yendeke

0: Tuna watakia ufuasi bora wa matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili, kwani tunahakika kwamba mmeamka vizuri. Mfuate kwa njia muhtasari wa habari. Barabara Butembo Msienene yaonekana katika hali ya uharibifu wakati mvua inaendelea ikanyesha. Waendesha magari na pikipiki ndo watahadharisha.
1: Habari zetu.
0: Kulionekana visa 76 vya watu waliofariki dunia kupitia kuuawa na watu wenye silaha ama katika mazingira yengineyo, na pia zaidi ya 2000 ndo ni watu walioshikwa bila sababu kwenye vyombo ya kiusalama katika mji wa Butembo mnamo kipindi cha mwaka 2024 mwaka 2026. Ni katika ripoti iliyochapishwa na kuwekwa hadharani Jumatano jana 13 naye mwanasheria Mpenze Yotama aliyesema kwa niaba ya shirika la Kitolo Foundation Mpenze Yotama.
1: Habari zetu.
0: Asilimia 98 wanafunzi wanaonekana kwenye kidato cha sita kwenye masomo ya kisekondari ndo walihudhuria mtihani wa kiserikali wa majaribio kwa awamu ya kwanza katika jimbo la Kivu Kaskazini. Ya pili ni inspekta mkuu usikae na masuala ya elimu katika jimbo la Kivu Kaskazini ndo alisema, akiwa miongoni mwao kulikuwa wasichana wengi.
1: Habari zetu.
0: Muandamane nasi.

0: zetu
1: Nelson Rafiki.
2: Pacho siwa kondo fundi wa mitambo wasikijia wapendwa, tunajielekeza mjini Kinshasa ambako endelea kufanyika kwa upikuzi kwa kina wa mpangilio unaohusika na kuboresha sekta ya kibiashara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na uchunguzi na upekuzi uliendelea jana Jumatano 13 Mei 2026 mjini Kinshasa. Kazi ambazo zinafanyika zaidi sana zinahusika na kuweza kuidadisha yale ambayo yameendeshwa na wizara husika na biashara nje mwa DRC, wapi kunaonekana matatizo, na pia kuweka pendekezo kuhusu shida mbalimbali ambazo zinaweza zikakwamisha kusonga mbele kwa sekta husika na biashara nchini DRC. Ndo maana jana Jumatano waziri husika na biashara nje mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Julie Paluku Kaongya alienda kuona mwenyewe namna gani kazi zinaendelea zikafanyika za kuona namna gani kunapaswa kuonekana uboreshaji wa sekta ya kibiashara Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nje ya DRC. Kwa niaba ya government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Julie Paluku Kaongya aliwashukuru sana na kuendelea kuwapa nguvu zaidi, kuwatakia nguvu zaidi wataalamu wa Kongomani pia na wale wa shirika ulimwenguni linalohusika na mambo ya kibiashara OMEC wanaendelea kuendesha kazi mjini Kinshasa ili nchi ya DRC iwe miongoni mwa nchi zile ambazo zimekuwa zikifuata utaratibu kuhusu mambo ya kibiashara ulimwenguni. Barabara Butembo Msienene katika wilaya la Lubero, zaidi sana kwenye mtandao wa barabara njia panda na Msienene, yaonekana katika hali ya uharibifu. Ni waendesha pikipiki wengi ndo wamesema kuwa wamekuwa wahanga wakati wamelazimishwa kuweza kutafuta njia zinginezo za kukwepa huo mtandao wa barabara ndando hadi kunako Monument Biondi pa Msienene. Na ndo maana wamesema kuwa tatizo kubwa kumekuwa nyongezo ya gharama ya mafuta, pamoja na maabiria wamelazimika kuweka nyongezo za pesa. Tuwasikilize walihojiwa na Kavuti ya Maliro.
3: Tuko kusomesa na sie ba shoferi na meme tana bale ba mere ba kwenda rangura kule vitu nabo vile vikwa sufrire. Juu sasa tulikuwa na babia vitu mu 10000 fra tushakuwa na babia mu 20000 fra nabo habiko napata mokifu. Inaribikia tu kuanja tu ku barriere fika pale kuchimba seke cha kambem. Ile deviation inaribika sana.
4: Mko unapita wapi na wapi?
3: Donge tu unapita tu kule mu njia ya pale kwa masomo ya ndando, tunapanda ile kilima tunaenda tokea Monima. Me kuenda sala bana Monima ndukao kuna fika unusha sufrire. Bazalendo nabo kule hertasi biko na tulipisha hiyo kule olebaona mbawa ba shofere biko ateseka tatu bakufia huruma tubapitize me donge nabo biko napenda tu kutusikie baba ashaona ke bashapata kwa kuwea tulishakuwa napita kule hata barriere kama tutakuwa napita kule wapime maliza hi barriere kule
5: make njia tusha sufrire kutoka hapa na Msienene jo kushakuwa tu matatizo make tunaanza katia kilia za Lubero kwenda tu hapa Msienene usije tu ni makenzi ni lubie 20000 na rusenyu kuonaenda katia kilia mnagombana mtoni sanza ribika. Na mpaka leo babosi bashaanza sema ke mtu akapatikana amepeleka moto wake pale Msienene kazi inapasha ishi. Na waongozi waona jinsi ya kufaa mefre matusha sufri.
2: Wakazi wa vijiji Ntoma Kene Hampa Ore kuna kwa sekta ya Ruwenzori wameombwa kuwa makini na kuendelea kuwa wangalifu kulingana kuwa huko kumeonekana mamba inayokuwa na hatari kubwa, analetea hatari kubwa kwa wananchi. Napatikana kunako mito kama Butau, kunako mto Butau tunapatikana wilayani Beni. Tahadharisho limetoka kwenye shirika la raia la sekta ya Ruwenzori, na alisema presidenti wake Muhindo Ricardo Rupande akieleza kuwa ni wale wanahusika na kazi za mlimo ndo wamekuwa chini hatari kubwa, kwani pengine huu mnyama anaweza akatoka majini na kuja kuwavamia mahala ambako wanaendesha kazi za mlimo. Na ameomba pia shirika linalohusika na mbuga la wanyama pori ISSN kufanya juu chini kwa ajili ya kuweza kufuatilia hilo jambo na kuona namna gani mamba yenyewe hiyo mamba kushikwa ama isije ikaleta kuwa hatari kubwa kwa wananchi, alivyosema bwana Muhindo Ricardo Rupande. Muungano wa mashirika zinazohusika na uchukuzi katika mji wa Beni wasema wa kupitia muungano wao ya kwamba leo hii Alhamisi 14 ni siku ambayo itapitishwa kutapitishwa kwa kuweza kualia waliopoteza maisha waliopoteza maisha katika mazingira mbalimbali. Mwito huu umetolewa ni baada ya mkutano uliofanyika jana Jumatano 13 Mei 2026 kunako ikulu ya meya wa mji wa Beni. Katika mkutano huo mlikuwepo viongozi pamoja na wasimamizi wa muungano wa mashirika zinazohusika na uchukuzi katika mji wa Beni. Hilo shirika limesema ya kuwa wananchi ni lazima waendelee kuwakumbuka na kuomboleza kufuatana na watu wengi waliopoteza maisha katika hali ya ukosefu wa usalama mjini Beni, miongoni mwao mkiwepo wanamemba wa mashirika za uchukuzi. Na hivyo imesemeka ya kuwa inabidi sasa kuendelea kuonekana uhusiano wa karibu kati ya viongozi pamoja na raia kwa ajili ya kuweza kuwazuia ama kuwashika wote wanaohusika na ukosefu wa usalama katika mji wa Beni, watu wa kujihami silaha na wengine wanaohusika na utekaji nyara. Inabidi pia viongozi wahusike na ufanya upelelezi na uchunguzi kwa kuwashika wote wanaohusika na vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu pamoja na mauaji. Tumsikilize Hangi Kiaviro, naibu kiongozi wa muungano wa mashirika za watu wanaohusika na uchukuzi mjini Beni. Sauti yake ilirekodiwa na Mumbere Patrick Shalua.
0: Hakuna ville morte. Siku ya ine tutatazama kilio kila mtu kwa namna yake. Tunaorganize ma audience ku chambre foraine ya bajuge kubale batu bote benye balikamatika kuma sécurité bale batu wa batu muvile ya Beni. Tunaorganize vendredi mazishi ya ndugu yetu Taximen mwenye baliua, na hiyo mazishi itakuwa supporté soit prise en charge na gouvernement provincial et la mairie ya Beni. Tunaenda kutafuta ndugu yetu Taximen mwenye balikidnapé kule Kipriani. Tunaomba baramblase ekipe yote ya PD ya la police. Tunapenda baraforce ma mesure za sécurité mvile ya Beni, bastopé matrakaserie ya la PSR ya baroulage na ma service kuma barriere zote. Ba chushe chini nombre ya ma service za l'état kuma barriere kuingia na kutoka mugini ya Beni. Kukue collaboration ya kabambi entre population, ba chauffeur na ba taximen na service ya CCO. Kukue collaboration sante bongezi kamili na wale wa chef de base jwa sekirite rudye mungini ba renforcer kapasite ya wale wa chef de base. Tunapenda fanye kikao na gouverneur kuhusu e sekirite mu province.
2: Wasaji wapendwa, hapa mjini Butembo ambako pia visa vya mauaji vinashuhudiwa siku nyingi mnamo muda wa mwaka 2024 mwaka 2026 ni watu 76 ndo waliuawa na wengineo zaidi ya 2000 ndo waliwekwa kwenye walishikwa na vyombo vya usalama bila sababu na bila ushahidi kufuatana na tuhuma. Takwimu yenyewe imechapishwa na kuwekwa hadharani jana Jumatano 13 Mei 2026 na Fundasio Mbenze Yotama. Kupitia ripoti lenyewe imesemekana ya kuwa manisipa ya Bulengera ndio imechukua nafasi ya kwanza ya hali ya ukiukaji wa haki za binadamu na mauaji, na ndo mwanasheria akiwa mbunge jimboni Kivu ya Kaskazini, Mbenze Yotama, asema kuwa inabidi kutoendelea kwa hali ya dharura ya kiusalama ama utawala wa dharura ya kiusalama etadi siezi katika lula kifransa katika jimbo la Ituri na la Kivu ya Kaskazini. Tumusikilize kwenye mikrofoni ya Kiroje Muliata.
4: Kitabu juu ya mauaji mjini Butembo na kufungwa pasipo sababu. Na kitabu hiki tumekiandika kuanzia muda wa mwezi wa kwanza 2024 mpaka mwezi wa tatu 2026. Mji wa Butembo umekuwa mji wa ukiukwaji wa haki za binadamu. Watu wamekanyakwa ndani haki yao kwa maisha. Kwa kweli kuhusu mauaji hapo mjini Butembo, tumeidadisha ama kuorozesha ndani ya kitabu chetu hicho ama ripoti yetu, tumeorodhesha visa 76. Miongoni mwa watu hao, watu 13 waliuliwa ndani ya komine Burengera na watu 16 wakauliwa ndani ya komine Mususa na watu 14 wakauliwa ndani ya komine Kimemi na watu 8 wakauliwa ndani ya komine Bulamba na watu 8 pembezoni mwa mji wa Butembo. Na istoshe kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu, kufungwa pasipo sababu yoyote ile kinyume ya sheria, idadi ilikuwa 2075 person. Na hiyo viongozi wana kazi nyingi ya kufanya na lazima wakaheshimisha haki za binadamu.
2: Wasikiji wapendwa, tunajielekeza kuna kujimbo la Ituri ambako ADF inaendelea na kutatiza rahia, mauaji, utekaji nyara, uporaji na kadhalika. Kwa hivyo inaombwa sasa kwa kuona namna gani kugaramia usalama wa raia pamoja na mali yake. Kamati linalohusika na usalama limesema kwa hapa karibuni kutatumwa kikosi cha jeshi la walinda amani la MONUSCO. Kikosi kinyewe kitakuja kusapoti mikakati yote ambayo imeendeshwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ilisemeka kupitia mkutano uliofanyika juzi 12 Mei mwaka 2026, na mkutano huo uliwekwa kwenye meza ya mazungumzo na kujadiliana ilikuwa kati ya administrator wa wilaya la Mambasa, viongozi wa shirika la rahia, maofisa wa kijeshi pamoja na kiongozi wa kiasili. Wote waliona ya kuwa ADF imekuwa hatari kubwa, inabidi kuzuia nguvu zake. Mtihani wa kiserikali wa majaribio kwa awamu ya pili upitishwa katika hali safi, na hii alisema jana Jumatano 13 Mei 2026 ni inspekta mkuu katika jimbo la Kivu Kaskazini kwa taasisi ya elimu Jean-Pierre Masumbuko ndo ameshukuru sana, kwani kulionekana 98% ya wanafunzi wa kidato cha 6 kwenye masomo ya kisekondari waliohudhuria mtihani wa kiserikali, na kulikuwepo wanasichana wengi, ndo jambo ambalo lilimletea riziko. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Tunawapikia asante saa 1 kamili. Mtafuta matangazo katika lugha la Kifaransa. Mchana mwema, kwaheri.

0: yangu vrema utiservire zingine chupa mbili za bieri hapo.
1: Ndiyo. Lakini ingelikuwa kwanza mzuri mulipe zile zimuyomba kwanza mbele. Yeah. Shanjo ni wapatie zingine sasa.
2: Okay, kamata franga hizi.
0: Hey. Makutene.
2: Lakini we mchoma. Nyambi kwanza mzuri. Hey. Jua nini kama shie njobo nyono unu unakuwaka tre strict. Wala lugonjwa kama malali ya moyo wala ya kichwa hapa nyuma nyuma wakati ule mtoko alikuibaka franga zako na mpaka leo ya zipataka.
0: Inapashwa kuhu.
1: Nani? Niko samu niwe mzuri kabisa. Mia huyu mchamu mwenye muko mnona na kifua ya kabambivi kabisa. Nishindo kutia chini ya ulinzi kale katoto wa kidogo vema. Nili kati ya kachini.
2: Ya.
0: Kifua.
3: Mupenda.
0: Oui.
3: Mabipu wae.
0: Tuko bien.
3: Ewa njikazo nisibi yangu telefono isai.
0: Ema kukoni.
3: Tuko nae randevu ya kuenda pa maku renyo wa kamati ya usalama.
2: Me joli.
3: Oui.
2: Nisiku gani muna chungaka juu mkomprendre kama muko muna poteza wakati yenu kubure. Kwa kwa zile marenyo za ovyo ovyo zenye azina tama. Na kwanza, mniambie kwanza. Ile komite yenu vraiment. Est-ce que les autres tenaient sécurité kabisa? Japo tuko na police, na ndio kuna jukumu ya kutufanyizia sécurité tushie raia.
0: Voilà. Tu na mimi najiuliza kama mimi nakwambia mimi siyapataka taji.
3: Baba master. Pale njoko nyomu kwa mnajidanganyia sasa. Maki nyomu nawazia kama polisi kuna macho wakuna fasi yote. Chukuna fatilia bitu benyabiko vinapitika na mungini. Afana. Ewa, mujue kama bila msaada abakaji, polisi ya hizi atafanya kazi yake mzuri. Shibo tewa na muko tuko na jukumu ya kusaidia viongozi wa mali, chua kulinda usalamu.
2: Me, joli, tuko tunakuwa seri kama mimi limo limo. Kunini mweneza saidia abakaji juu ya ulinzi? Muko na silaha, muko na vyombo gani juu ya kusaidia kusalama? Ewa na, tuachiane makazi. Mina waza mwachi polisi na njoo njoko na vifaa ifanye kazi yake.
0: Njoo kwenye
2: kabisa. Antuka njivote muko bafantirie.
0: Hey, kina pa kuachia mambo ya usalama benyevi kuna ujuzi. Tuachiane makazi vrema.
1: Wamasa mie pale kabisa siko dakoro na nyu.
0: Ushajua nyu.
1: Unaonera siku kale kakianda kanikamata kare makuta zangu. Sebi watu wenye wale kwaka informe na kukua sensibilize juu ya kamati ya usalama ya pale. Chumi bari kiaka baka nisaidia kabisa. Bila bila kale kamwisi. Kale kwa kana jishima mako kabisa. Na kalisha kwa tayari kunipiganisha.
3: Lakini mwuneza nambia mko mungachekia nini?
0: Ubu chomba pambela likuwa na jitapa kama kunguvu zake peke. Njia la metirizo le peti mwenye malivafa.
3: Apana bali msaidia.
0: Kicha sasa hapa tena nchikontredire konesha kama. Ile kamati ya usalama njio mwenye maliki ya msaidia.
1: Bari tumikaka kabisa. Bia
2: hapo na mwuneza. Kumele kamati ya usalama njio likia kukuokoa.
1: Bila hapo na mwuneza.

0: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
1: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
0: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
1: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

0: Mbalamosi jaka mbote penguilu ya kusiama penkundi yai ke kubangudila jaka nkumbu iya yanji
1: kuma munu papa mkuwa Antoine prezido ya bapesheur ya distrika Ngabe
0: geke prezido ya bapesheur ya Ngabe jina kuzonza chi beno ke kulobaka bambisi awa na Ngabe me wapi ntangu beno kubutisaka to kukreye ke kimvuka ya beno yai
1: mbobetu kukreye kimvuka betu yai tona mars 2020.
0: Kasi wapi kisal na kisal benke kusalaka awa?
1: Kisal kubetuki la sala ya koloba bambisi na nzari ya Ngabe. Donc na fleuve Congo.
0: Benke kulobaka bambisi awa na nzadi ya Congo. Kasi muzo la zaba iki kunataka nguwa pa mabanza kusalaka chi nge kufungula kimvuka pe beno kukubanda kuloba bambisi na nzazi awa.
1: Idea ya ikikikizi na beto promon parce que beto kele bantu van na group ya kusala quelque chose. C'est pour cela que beto kubaki idea ya depuis 2020 ya kusala que beto kubanda eskamosi pour que beto peche bambisi na nzali ya Congo.
0: Kasi tata beto zola zaba wapi mchini na mchinde bambisi benge kulobaka awa?
1: Bon, beto kuloba bambisi faso bankamba bangolo babundu bakale kale maswaron donc va kalta bambisi wa kele mingi
0: benge kulobaka ba mchindu mingi ya bambisi kasi wapi mchindu ya peshe
2: Yes.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, uto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

0: Kitu kama uzuri wa ngozi ni siri na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la Belsa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, uto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
0: Kwa hawa watoto na wapaka label baby jelly. Label baby jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, hiyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

Karibu sana tena sana mpendwa msikilizaji wa radio hii popote ambapo unapatikana, ni kipindi Reflechisso kinakujia kwa siku kama ya leo. Sauti ambayo iko na gonga kuna kongoma ya masikio yako ni Bwana Mustafa Divinyo Maseya, maarufu kama Kaka Moize. Fundi wangu wa mitambo ni yule wa kila siku. Sisi wote kwa pamoja tunasema karibu ndani ya Reflechisso. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, ulinzi wake.

uwepo wake, upendo wake uwe nawe popote ambapo unapatikana. Wewe ambaye unapitia vipingamizi vya maisha, wewe ambaye hauna mwelekeo tena, wewe ambaye umekata tamaa, wewe ambaye haujue kama utagusa wapi kusudi mambo yako yaende haraka. Kwa hiyo usiogope, kwa sababu ndani ya Reflechisso tutachunguza kushinda kila kitu na tutawaza kwa yale ambayo yanaweza kuwa vikwazo ama vipingamizi vinavyosababisha usifauli wala usiende mbali. Wewe ambaye unanifuata ukiwa nyumbani, ukiwa kwenye gari yako unaenda kazini, wewe ambaye unanifuata ukiwa ofisini kwa muda kama na huu, wewe ambaye unauguza wagonjwa, wewe ambaye unatunza, basi Mungu akubariki, Mungu akulinde kulingana na upendo ambao unafanya kwa ajili ya wenzio. Wewe ambaye, acha basi Kristo awe kwa upande wako, akupiganie na akulinde, akufanyizie neema kusudi mambo yako yawe mazuri, na mwisho wa yote ubariki jina lake na kusema ya kama anastahili. Ni kupitia hayo maneno tutaingiza rasmi kipindi Reflechisso kupitia maombi. Tunalibariki jina lako Yesu Kristo, kwa sababu wewe ni Mungu. Hapa tulipo na hapa tumefika na mahali tumetoka, wewe ni Ebenezer. Hakuna Mungu mwingine kama na wewe. Tunatumaini jina lako, kwa sababu ni wewe pekee tunaweza wekea tumaini. Tulipokimbilia ndugu zetu, tulipokimbilia wazazi, tulipokimbilia wakuu wa makazi, kuna siku walitutupa na wakatutupa nje na wakasema hatufai tena kukuwa karibu yao. Lakini wewe ulipoona walipotutupa kwenye njia, kwenye majalala, walipotutukana, walipotuacha, ulitukusanya, ukatuleta kwako, ukatuosha na ukatufanya tuwe gisi tunavyoonekana leo. Wakati dunia ilipotabiri kifo juu yetu, wewe uliona uzima. Wakati dunia ilipotabiri kufundisha wote watakaoisikiliza wakiwa katika kazi zao mbali mbali, neema yako, nguvu zako, upendo wako na upole wako utembee nasi kwa muda wote ule. Utuondoshee mioyo inayochukia wengine, utuondoshee mioyo inayotendea wengine maovu, utuondoshee kila kibaya ili tupate kuonekana wakamilifu mbele yako chini ya damu yako. Na katika jina lako Yesu Kristo, mimi naomba.

Asante sana fundi wangu wa mitambo kwa kuniingiza rasmi kunako Refresh Show ya siku ya leo. Msikilizaji mpendwa unanisikiliza, tambua ya kama sauti ni ya bwana Mustafa Divinyu Masea, maarufu kama Kaka Moize, na kipindi ni kile kile kinachobeba jina ya Refresh Show. Basi ni kuambie ya kama ujumbe wako wa siku ya leo utaituma kunako 09 73 83 82 09 73 83 82 na 082 95 85 312. Hapo utawasiliana nami kwa mfumo wa WhatsApp, mfumo Facebook, utaniwasiliana nami kwa ujumbe wa kawaida kadri vile Mungu anavyokupa uwezo kwenye mawasiliano katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Na kwa hiyo ni kukumbushe ndani ya Reflechiso ya siku iliyopita ya kama tulikuwa na mada ambayo ilikuwa naongelea juu ya tamaa. Ndani ya Reflechiso tulichunguza kitu kinachoitwa tamaa. Tukasema tamaa ni kitu ambacho kinafikisha watu mahali pabaya kwa kutamani kile ambacho sio kwa uwezo wako, na watu wengi walipata neema ya kubalikiwa kulingana na hali ambayo tulikuwa nazungumuza ndani yake, kwa sababu leo watu wengi wanaishi vidonda, leo watu wengi wanakuwa ndani ya hali ya manunguniko, watu wengi wanadoa majonzi, watu wengi wanakosa wafanye nini, watu wengi wanawazia wachawi, wanawazia marafiki zao, kwa sababu wanaumizwa, si kwamba waliingizwa katika hali ya vitu vinavyowasumbua, lakini tamaa za macho yao, tamaa za mili yao, tamaa za kuwa na vitu ambavyo sivyo vya uwezo wao. La, watu wengi wamepoteza maisha, watu wengi wameitwa katika majina yasiyofaa, watu wengi wamekuwa na vifo vya mapema, ni kwa sababu waliingia katika kitu kinachoitwa tamaa. Na tuliona ya kama tamaa ni amu kubwa, ubinafsi au shauku ya kuwa na kitu, mara nyingi mali, fedha na mamlaka, na ni hali ya moyo ya kutaka zaidi kile mtu anachohitaji, mara nyingi ikihusisha uchoyo na kutosheka. Kulingana na mtaza au tamaa, inaweza kuimasisha shauku nzuri ama matumaini au shauku mbaya, matumainio mabaya, yanaweza kuongoza kwenye zambi, tamaa na kuongoza kwenye zambi. Na tuliona vipengele karibia ine vinavyobeba neno tamaa. Uchoyo wa milki ni hali ya kutaka vitu vya kimwili, sifa au utajiri. Na tuliona sehemu ya pili ndani ya tamaa ni moyo wa hisia. Tamaa huanzia moyoni na huimarishwa na hisia za milango ya kifahamu, ikihusisha kuona, kuonja au kugusa vitu. Sehemu ya tatu ndani ya tamaa tulijifunza ya kama ni kutokutosheka. Tamaa haitimizi kwa vitu, kwani mtu anapopata anapopata anachotamani, tamaa nyingine huibuka. Ni vile wakati unapata kenye unatamani, tena kingine chinakuya chenye hauna. Tukaona kitu ya ine, tamaa za kimwili. Hizi ni shauku zinazofanya mtu kuzingatia anasa mambo ya dunia, jambo linaloweza kusababisha kuanguka kiroho. Na tuliona yale mambo ilikuwa makubwa makubwa sana. Na tuliona mitazamo ya Biblia kuhusu tamaa. Tulijifunza ya kama watu wenye tamaa inaweza kuwa vigumu kumuona Mungu, kwa sababu tamaa inabeba mimba. Mimba inapobeba mimba, inabeba mimba ya zambi, na zambi inapozaa inazaa mauti, na mauti inapozaa inazaa upotevu.
na hiyo inaleta hali isiyokuwa sawa katika maisha ya watu. Lakini leo ndani ya Reflechisso, baada kukumbusha wapi tulikuwa na watu wengi walibarikiwa, kulikuwa watu kutoka eneo la Kipese, watu kutoka Mukuna, wengine waliniandikia kutoka kutoka Katia, wengine waliniandikia kutoka Kangote, wengine waliniandikia kutoka Wayene. Vraiment Mungu awabariki sana. Na kulikuwa wengine wenye waliandika kutoka pande za Mashoro vile vile. Basi Mungu akuwe na wabariki vile vile na wale wote. Kwa neema ya Mungu, maujumbe zenu tulisoma, tuliona ya kama ukaishi bila tamaa mbaya, tamaa itakayo kufikisha mahali pabaya, wewe unaweza kuwa mtu wa kusurvive na kuendelea, na Mungu atajisifia na kujivunia wewe. Sababu vifo vya wengi ama maisha ya wengi kupinda ama ndoto za wengi kukata ama hali ya wengi kuharibikiwa, mengi yanaanza ndani ya tamaa. Unatamani mume wa mtu, unatamani kutembea na kaka wa mtu, unatamani kilicho cha mtu, unatamani mali za watu, unatamani mke wa mtu, unatamani kila ambacho hakiko chako. Biblia inasema usitamani mke wa jirani, usitamani mke asiye ndoa yako, wala ngombe yake, wala chochote kilicho chake. Ni ndani ya maagizo ya Mungu na kwa watoto wake. Na hiyo inafanya watu waishi katika hali ya sindofahamu, hali ya kulialia, hali ya kupoteza tumaini, kwa sababu tamaa zinazofisha roho zao, tamaa zinazofisha maisha yao, na watu wanaishi katika hali ile ambayo haimpendezi Mungu. Basi mpendwa msikilizaji, nimekutajia numero zangu ya kama ni 09 73 83 50 82 na 082 90 85 312. 09 73 83 50 82, utanipata kwa WhatsApp, SMS, utanipata vile kwa ingine mitandao, ndakutajia ma address zenyewe hapo mbele kidogo. Mupendwa msikilizaji wa radio hii, kama vile nimekutanguliza ndani ya Reflechisso ya siku ya leo, minakuja na wewe kwa kureflechire juu ya kitu kinachoitwa wivu. Leo tunakuja reflechire kwa kitu kinachoitwa wivu. Mina kuleta ndani ya Reflechisso ndani ya kitu kinachoitwa wivu. Na hiyo kitu itafanya tujifunze vitu mingi kulingana na kujua ya kama wivu ni nini, mazara ya wivu ni nini, wivu inatokana na nini, chanzo cha wivu ni nini. Na hiyo yote inaweza kutufundisha kama wivu ni zambi ama kama sio zambi. Ni ndani ya Reflechisso ya siku ya leo. Na wewe mahali ulipo, kama ushafungula duka yako, kama uko kwa limandasio yako, kama uko na suka mtu, kama uko natembeza bajaji yako, kama uko mbiro yako, kama uko kuopetale, uko nasikiliza, uko nachunga bagonjwa, kama uko mfarmasi, kama umepata neema ya kusikiliza emisio ya siku ya leo yenyiko entitile Reflechisso, ningelipenda tujifunze na wewe kitu kinachoitwa wivu. Tupime reflechire kukitu kinaitwa wivu. Je, ni zambi? Je, matokeo yake ni nini? Mazara yake ni nini? Ni ndani ya Reflechisso. Wivu ni nini? Wivu ni hisia nzito ya uchungu, hangaiko au hasira inayotokana na kuonea mtu kijicho. Tumefatana? Wivu ni hisia nzito ya uchungu, hangaiko au hasira inayotokana na kuonea mtu kijicho. Mnajua kijicho kwe?
mecho ya kubeua yenye mnataka mtu kuangalia mtu muve sure. Donge unangalia mtu haiko kwa kumtazama mzuri, unamwangalia mumacho yenye haipendezi hata kidogo. Hali hii hutokea pale mtu anapotamani kitu, mafanikio au sifa alionayo mwenzake, au anapokosea hurizika na alicho kimiliki, na hiyo na hivyo kutokana mwenzake afurahie alicho nacho. Turudi. Hali ya wivu inatokana pale ambapo unapotamani kitu cha mtu, mafanikio ya mtu au sifa ya mtu alionayo kwa mwenzake, au anapokosa kurizika na alicho miliki. Unaelewa? Wivu inatokea wakati unakosa kurizika na kile ambacho uko nacho, na hiyo kutokana kutotaka mwenza wake afurahie alicho nacho. Ile njo definition ya neno wivu. Kama wivu inatokana na vitu mbalimbali, utanja jiuliza, je, niko mtu wa wivu au niko mtu mwenye hana wivu? Ni hali hutokea pale ambapo mtu anatamani kitu cha mtu. Unatamani nguo ya mtu, unatamani viato vya mtu, unatamani rangi ya ngozi ya mtu, te ya mtu. Unakuwa na wivu na te ya mtu. Unakuwa na wivu ya mangombe za mtu, mambuzi za mtu, ya pesa za mtu, mafanikio mafanikio ya mtu. Mafanikio njo baraka zake, iko na mke, batoto, iko na gari, moto, pikipiki, sijue iko na mafanikio ya kusafiri, ni mtu anatembea sana, ni mtu maneki anafanikiwa, au sifa alionayo mwenza wake. Uko na wivu juu mwingine ni producer, mwingine ni commerçant, mwingine ni pasteur. Unakuwa na wivu ya juu ya mtu juu ni pasteur. Unakuwa na wivu ya mtu juu ni technicien, ni DJ ku radio. Unakuwa na wivu ya mtu juu yeye ni papa responsable. Unakuwa na wivu juu ya mtu sababu yeye iko na sifa ya kukua gouverneur wa bien, iko na sifa ya kukua ministre wa bien, iko na sifa ya kukua député wa bien. Unakuwa na wivu ya mtu juu iko na sifa ya kufanya kazi haitashindwa. Unakuwa na wivu ya mtu juu anazalaka batoto wa bien. Unakuwa na wivu ya mtu juu batoto yake baliolewa. Unakuwa na wivu ya mtu juu ya mtu juu bwana yake anamupenda sana. Unakuwa na wivu juu ya mtu juu anajenga nyumba nzuri. Unakuwa na wivu ya mtu juu anaweza kama somo. Unakuwa na wivu ya mtu juu ni profesere bora. Unakuwa na wivu ya mtu juu alibeba bourse de tide. Unakuwa na wivu maneki mubitu mbali mbali juu ya sifa alio nayo mwenza wako, au anapokosa kuridhika na alicho miliki. Unakuwa na wivu
juu unashindwa, unakuwa na wivu ya mtu, juu wewe unashindwa kurizika na bwanako, mutaksimen, unakuwa na wivu ya mwenyiko na bwana mwenye nenda Kampala, nenda ka Tanzania, anenda ka Nigeria, me uko na bwana juu yeye hana ile viwango, unakuwa na wivu na Nyadiebo, na Nyasara, na Patrike, unakuwa na wivu na mtu fulani, kwa sababu wale viko na uwezo ya kufika ambapo wewe haufike. Donge kile kenye unamiliki, kile kenye unajere, kile kenye unko nacho, unaona hakitoshe, unapenda ukue na wivu na batu ingine. Na hiyo kutotaka mwenzake afurahie alicho nacho. Na kuna wengine wanakuwa na wivu juu anapenda rafiki yake asifurahie kile alicho nacho. Kwa mfano, mtu anakupresente kope yake, mtu anakupresente kopine yake, mtu anakupresente duka yake, kisha unasema ile duka haistahili, ule rafiki yako hafai, ule rafiki yako mgezi, mimi naona hata kujeria kabia, hata kusuteniri ya kabia. Kisha unakuwa na wivu juu unaona ule rafiki yako asifurahie ule piri yake, umuvunje moyo atravere wivu yenyuko nayo. Afete wivu ni magonjwa ya hatari sana. Ju, mine unapale na beba deja maeskarie mingi. Kuko benye bana kuyaka na wivu. Ju, anashindwa kumiliki che Hernando. Miesi ya valaka kwa mfano super gra de gra. Senye, anakuona nayo, anashikwa na wivu ya sana. Unaona mtu anakuwa na roho ya kutamani hata ile sipere baibe kukamba kwenye ulianika, swate ilungule, swate ataba kuambia mbu ile ni ngonde. Donge anakuwa na wivu mwile angle. Kuna kuwa mwingine anakuwa na wivu sababu ya sifa ya mwenzake ya rafiki yake niko nayo. Kwa mfano mtu iko super cameraman, mtu iko drummer, mtu kwa mfano iko pasteur celebre, mtu kwa mfano iko kiongozi ndani ya societe kwenye kampuni, ama mtu iko na duka ya mzuri, kisha ile duka

Asifiwa sana kwa mfano, tuseme kwa mfano etablisema yetu. Kisha mwengine anakuwa na wivu atikuwa etablisema yetu njoo ya wapi nayo. Tu yetu hawezi sema mtu atatenda uzia kwingine mezo pare yetu. Donge mtu anakuwa na wivu kwa sababu ya sifa ya mwenzaki. Wivu ni magonjwa ya hatari sana. Ni ndani ya reflection. Leo watu wa mingi biko nakula sumu juu ya mawivu. Fulani anaolewa, fulani anaoa, fulani analunga. Kisho unaona après deux mois bie inane mtu anadae. Unaona après six mois fulani anakuwa mushire. Unaona après deux mois femme banafaa divorce. Mtu anakuwa anakia kupresenter huyu njo mastangu mwenye tanio. Otikwelu tu merci vraiment dadangu asante kunipresenter chez meki. Asante kunifanya nijue shemeki. Me gisi tu nimemwona lakini ule shemeki hapana staili. Ulisema tu kwabo ni wapi? Atukwabo ni ngengere. Nao tu wewe wa mutiri utaitika kurudia ngengere. Hapana dada. Habiendake vile unge tafuta hata mwingine hata tu huku kwetu mutiri, huku huku makoteza vungi, unakuwa tu mvile. Usirudie tena kule makoteza malende, kule makoteza mitro ya bie koteza nani hapana, musieneni hapana sipapendaki. Kisha unaona mara mea ule rafiki mwenye alikupresente rafiki yake anakuambia na kama ni muresorti sawa wapi. Juni shaka wambia ke hakuna vile bila village. Ata kama leo tuko nasemia kumaradio, kama leo tunavala maveste, kama leo tunatembea magari, hatukukuyaka nazo. Kwetu ni machitrovo, kwengine ni machipese, wengine ni machimbulu, wengine walitokea Bunyuka, wengine walitokea Vutungera, wengine walitokea kama njo, kama wapi, sijue chipese kule mpori sana chiri chiri, wengine walitokea kuma village cha vinyonge. Leo viko mvile, vanaishi mumanyumba za makio, vanaishi mumanyumba ziko na makura, vanaishi mukila hali yenye nafanana vile, lakini balitokea ku village. Me mtu anakuambia seme, rafiki yako, giziko pale, ajuni mvilajwa, ubie ni mvilajwaze, hastahili unamuoa, unaolewa naye. Ni kwa sababu ile neno, unawaza kama ni shauri, donki kuko wivu yenye nakuya sawa shauri, mekumbe mutu na nakufitimia, manake ni wivu, mutu iko na wivu na weye, kiwango, senye utasemu tia lakini kwe trami, lakini kweli, mie mwenye nilimalizia kuia se, mie mwenye nilimalizia kuise je, nero ndaolewa na mgarisua kutoka msienene. Nero tu ndawaka naenda ishi msenene tune apana. We unaanza kama walikushauria, kumbe wivu njo inakuletea ile maneno. Njo maana usishangale mu maparametre za ville, unakiaka kuta mwenye alikuwa fille d'honneur ama garçon d'honneur anaenda patikana na musika mwenye alikukatazaka. Atu musika haiko wabie, me unaenda kuta wanakutana. Wanaongea, wanakuwa bibi na bwana, wanazala watoto. Unashindwa kuelewa, unakona zote akose manake, utimina shindwa kuchipokea. We njo haukujua ya kama maongezi ama maneno ya ule inabeba wivu juu yako. Tuko na zungumuza kuhusu wivu. Tumesema wivu ni hisia nzito, manake ni sandima, ni sentima yenye iko tre tre tre puisa, iko nzito, hisia nzito ya uchungu. Hangaiko, unajua hangaiko, donge unahangaikia kitu, mtu, vitu vyenye haiko vyako. Au hasira inayotokana na kuonea mutu ama kitu kijicho. Donge wivu inachangamana na angaiko, hasira,
na macho mabaya. Tulisoma mundani ya proverbe ya kama macho ya kiburi, ulimi wa uongo, ni machukizo kwa Mungu. Sasa ndani ya neno wivu kuna vitu ambavyo viko chini, ni vipengele vya wivu. Manake vipengele vya wivu. Donc mareglement ama vipengele, ndiyo, ama mareglement, vipengele vya wivu ni nini? Hisia za kijicho. Kijicho ni nini? Ngani kutafutie neno kijicho kama nataka sema nini? Kijicho ni nini? Kijicho ni nini? Kijicho ni nini? Kijicho ni hali ya mtazamo. Ni hali ya mtazamo kulingana na kile ambacho unachokitazama. Hali ya mtazamo ni hali ya mtazamo kulingana na kile ambacho unachokitazama. Ama mimi naangalia mzuri, macho tu kazi yako ni kuangalia. Sasa kuna mtazamo yenye mwingine anaonaka yenye haiko mtazamo ya kawaida, gisi mtu anaweza kukutazama kikawaida kawaida. Mtu atakapo kutazama, mtu anapokuangalia, utajua huyu hanitazame kwa wema. Mtu hanitazame kwa wema. Ndio maana ya kijicho. Huumia moyoni mtu mwingine anapofanikiwa. Manake ndani ya wivu kuko kuumizwa ndani ya roho. Wakati mtu mwingine anaongea, wala anafunga ndoa, wala anazala mtoto, wala anapata kazi, wala anapata promotion, wala ule mtu wanamsifia, wala ule mtu anavala mzuri, wala ule mtu kuna batoto babie, wala ule mtu ashanunua gari, kisha wewe unaulumia mumoyo wakati mtu mwingine anapata vile vyenye nimekutaea pale. Donc unajikuta teoho yengine inajioneshaka. Donc una mtu ashaolewa, ashavala bagi yake tu, anakupepelo teoho, unaona gisa shanja tusalimia mka mkono kenye kwa kabagi. Oh, ningelipenda taka le kabagi kalete kule mkono atko ako maruie ikuwe kwa taka sera wakate kale kamdol. Ile ni wivu. Wivu ni hisia ya kuchangamana na uchungu, fadhaiko na asira inayotokana na kuonea mtu mwingine kijicho. Unaonea mtu mwingine kwa ubaya, unaona mtu mwingine kwa mabaya. Huumia moyoni wakati mwingine anafanikiwa. Ile ni pwe ya kwanza, ni vipengele ndani ya wivu. Kama uko na ile tabia, kama unajisikiaka kulumia mroho senye mwingine aliuza moto, aliuza deka, njoo maana unaenda kasikia fulani walimpiga masasi, alikuwa anatoka mvile 19, kisa tu iko natembea na deka wakampiga masasi. Ile matukio inatokana na mawivu. Kwa sababu wivu inabeba asira, inabeba mafadhaiko ama mahangaiko, inabeba uchungu. Maana kiroho yako ina kareha oyo ama sungepikipiki oyo yat. Tukerebia oyo ama imenyumba yo yat. Jono unakutaka vile tu umut. Tuko nasikia kura ilichoma nyumba, kura ilifanya hivi. Vyengine haiko kura. Vyengine haiko kura. Kuna watu wanajikuta fulani ashakuwa na bakilia mingi mwatelie de kutire yake. Wewe unakuwa na wivu jumu, tuko na shona sana, anashona maborderi madese, anashona magradegra, anashona mamodele ya masaa, masaa 50. Manaki iko na makomande wa kliande viko na shimama kumulango ya atelier.
kisha wewe moro wako unalumia juu mwingine anafika mweleta. Kama uko na ile probleme, bila ta kuponda muda anja tafuta wa kuombea kwa sababu kuna wivu. Pwe ya pili ni tamaa ya kumiliki. Manake wivu ni desir ya kushika, ya kumiliki kitu cha mtu ama kumiliki vitu vya watu. Kutaka kile mwenzako anacho au kumiliki mtu mwingine. Pale njo uko probleme. Tamaa ya kumiliki. Unataka chenye mwenza wako iko nacho. Mi nataka moto ya mudogo yangu. Mi nataka moto ya mkubwa yangu. Mi nataka parcele ya kakangu. Mi nataka nyumba ya kakangu. Mi naingiliwa na wivu. Nikisha ingiliwa na wivu, otomatikema juu ile wivu inabeba uchungu, inabeba asira. Njo utasikia mbu petit frère alipatia grand frère sumu. Utasikia mbu petit frère alienda kubachawi juu alete dawa, anataka herera mkubwaki. Vile vyote vinaanza na kisima kinachoitwa wivu. Kutaka miliki mtu. Umeoa, uko na bibi na watoto kwako. Me unataka miliki mwingine mubibi. Ile yote ni wivu. Havitoki kwa Mungu. Uko dada. Uko hauna hauyaoleo. Me unataka kumiliki mume wa mwenzio. Mume wa mwingine mwanamke sawa wewe. Ni wivu. Unaenda kumfumu, utafute dawa ju ule bwana asahau jama na mke wake, akuwe na acha njia ya kuendea kwake Vatoria, anaendea kwenu Chirivatu. Donge mtu anaacha njia ya Vatoria anaendea Chirivatu. Ubie mtu anaacha njia ya Mutiri anaendea Butsundo. Ni kwa sababu ule mwanaume ulikuja kwake na njia ya wivu, ukatafuta namna ya kumkongeriri ile wivu na changamana na hasira, unakasirikia ule mwanamke mwenza wako. Njoo maana unakutaka bambanda hawapendanake. Kwa sababu ndani ya ile safari muko kitu kinachoitwa wivu. Muko kitu kinaitwa wivu. Na ndani ya hiyo hali watu wanaishi katika hali ambayo inawaumiza wengine kila kukicha. Manake kila iitwapo leo, watu wanalumia, watu wanakufa, watu wanapotea, watu wanapoteza, watu wanapoteza heshima zao, watu wanakataliwa, watu wanaharibishiwa makazi, watu wanasemewa uongo, watu wanatungiwa uongo. Ni kwa sababu wangine wanabeba roho ya wivu juu yao. Wengine wanapokuwa na roho ya wivu, ndipo mabaya yanaanza kuzalishwa kwa wengine ambao wanafitiniwa na wanabebewa ile roho ya wivu. Tamaa ya kumiliki. Kutaka kile mwenzako anacho au kumiliki mtu mwingine. Unapenda umiliki bosi wako. We mfanya kazi. Bana kutosha Chirindera. Unakuya ikala muvile, mulupango. Unakuwa girl. Wanakuita house girl. Unakuwa na rembera, unabadilisha mapamberse za watoto, unagoropa madale, unatosha marenye kunyumba, unatenga meza, unapanguza makabati, unatengeneza kila kitu. Wananja kufundisha gizi wanapigaka mboka, gizi wanatiaka muskade mboka, gizi wanatiaka kama feudoriaka. Manake wanakufundisha gizi wa muvili. Sasa unakuwa na wivu kumuke wa bose wako. Unataka miliki bwana yake. Unaingiwa na roho ya wivu na zimutu. Uyu mumama ilfo minamu kamata kwa bwanake.
ile inaanza na tamaa ya kumiliki watu ama vitu vingine.

cha tatu, mawazo hasi. Manake mawazo ya kuhasi, ya kuasi sheria za Mungu. Huweza kusababisha mashaka, uchungu na uharibifu na mahusiano. Wivu iko na probleme ya kusababisha mashaka, uchungu na uharibifu wa mahusiano. Mahusiano ni nini? Mahusiano ni kitu kinachosemeka kama relation mulugha nyingine. Kiwango wakati uko na wivu inaweza sababisha uchungu na kuingiza uharibifu ndani ya relation zako. Sababu watu watakapojua gisu kwa mtu wa wivu, wivu itakujengea chuki, itakujengea fitina, itakujengea uongo, itakujengea kuua, itakujengea vitu mingi. Kiwango watu watakuogopa. Ndio maana unaweza kuta mtu mwenyiko na wivu ni vigumu kukua na rafiki. Kwa sababu wakati rafiki yako atavumbula kie uko na wivu, atakukimbia. Kwa sababu wivu inabebeka kwa mgongo ya unafiki. Mtu mwenye wivu ni sawa munafiki. Hata kuambia ya kama iko na wivu na wewe, lakini atakusema vizuri wakati mko naye. Wakati atakuacha anakutangaza vibaya. Ni wivu hiyo. Ni wivu. Sasa kuna aina za wivu. Mkuwe naandika hivi vipindi mzuri, vitakuwa na wasaidia. Utakuwa na kumbu kusema, bali tufundisha kuhusu kiburi, bana tufundisha kuhusu tamaa, bana tufundisha kuhusu wivu. Hivi vitu viko na madhara gani mu maisha yangu? Hivi vitu viko na faida gani mu maisha yangu? Hivi vitu nikavitumikisha ndapata faida gani? Hivi vitu nikaviacha ndapata faida gani? Ni kwako kuchagua. Sasa aina za wivu. Tunaona aina mbili za wivu. Wivu wa kidunia. Wivu mbaya. Hii hali ya kibinadamu inayotokana na tama, ubinafsi au ushindani, na mara nyingi huleta fitina na uharibifu. Aina ya wivu, muko wivu wa kidunia. Lakini wivu wa kidunia unakuwa na hali ya kibinadamu inayotokana na tamaa, ubinafsi au ushindani, na mara nyingi huleta fitina na uharibifu. Ubinadamu, wakati we binadamu unaingiliwa na tamaa, tamaa inakuingiza katika ubinafsi. Manake unakuwa deswa. Mwingine mwenye iko mbele yako, pembeni yako, hafai, agonjwa, asipogonjwa, alia, asipolia, aombe, asipoomba, havikuhusu. Kwa sababu wewe uko mbinafsi, ateseke, afurahi, afanye nini, manake havikuhusu, uko mbinafsi. Hauna wakati ya kujulia mtu hali, hauna wakati ya kusema mtu anaumwa, hauna wakati ya kupatia mtu pole, hauna uko mbinafsi sana, uko self. Ao ushindani. Wivu inaleta ushindani. Inaleta, inakuingiza mukongira. Unakongira se. Fulani ashauza deka na mienda inunua. Ni wivu. Vitu vingine vinakuya kwa ushindani ni kwa sababu uliona mwenza wako asikuzimishie moto. Ama asionekane kama njoo na juu. Na hii hali ya wivu inafikisha kwa watu maprobleme kwa sababu kuko watu wanaingia mumadeni juu ya wivu. Kuko batu wanapoteza bazazi yabo juu ya wivu. Kuko batu wanapoteza marafiki yao juu ya wivu. Kuko watu wanapoteza kazi juu ya wivu. Kuko watu wanapoteza maisha yao wenyewe juu ya wivu. Inakuingiza katika ushindani. Mara nyingi huleta fitina na uharibifu. Ile ni aina ya kwanza ya wivu. Aina ya pili ni wivu ni
kuna wivu wa haki, wivu wa kimungu. Mungu naye iko na wivu juu yetu. Ukasoma Biblia inasema Mungu anasema wivu ni kwa ajili ya watoto wake. Kwa sababu Mungu iko na wivu juu yetu, tusifanye dhambi, tusiende katika moto, tusifanye vitu ambavyo hatakiwi yeye kumfanyizia. Ile ni wivu. Maana yake kuna wivu wa kimungu. Sasa tunajifunza, nimekuelezea kama wivu ni nini, nimekuonesha vitu vinavyopatikana ya wivu ama vipengele. Sasa tunakuya endelesha ndani ya wivu. Je, chanzo cha wivu ni nini? Chanzo cha wivu ni nini? Wivu, chanzo chake njoi ni hisia tata. Maana ni hisia moya makali sana. Ni hisia tata inayotokana na hofu ya kupoteza kitu cha thamani, kama vile uhusiano, upendo au hadhi, mara nyingi ikichochewa na ukosefu wa usalama binafsi, kutojiamini au uzoefu mbaya wa nyuma. Tunaelewa kwe? Ni hisia tata sana inayotokana na hofu ya kupoteza kitu cha thamani. Wivu inatokana na kupoteza. Wivu inaweza tokana wakati ulipoteza kitu cha thamani. Mwingine konacho mewewe ushapoteza. Kama vile uhusiano, wewe ushapoteza rafiki. Mimi mwingine niko na rafiki. Unakuwa na wivu ku ule mwenye angali na rafiki yake. Tuko naeleza chanzo cha wivu. Na kuonesha wivu inaanza ka aemu mtu. Au upendo. Wewe hawakupenda washakuona saka bolubo ka mtoilette. Donge washakuona saka kale ka bolubo. Washakuona saka kiti ka mudushi. Mais mwingine wanambembeleza chaque samedi surprise, chaque samedi sortie, chaque samedi raha duniani. Wewe washakuona saka songa kamudushe kakuikala konuko na shirita migulu. Madushe za vile akose aziko tena butembo. Washakuona saka kurutu. Donge kakurutu nizidi akambia, kakurutu ndonge ukapiga mwako. Kakurutu ukapiga mwako nanja katia momoto kana njawa kama chereme na amenda na mafuta kale njoka kurutu kambia kana waka nware inje menda na kanangara me kakurutu wakakona saka kurutu kale kana waka nware ndani na nware inje ukakatia kubambula wala kuliko na tuma demi nite kana njaka nuna mo mafuta kana waka mwana chereme. Nero bwana kakona saka le kakurutu. Vengine na wanapendana unalamuka kama wivu.

wanafunzi mwenye wanapendelea sana na mwenye wanasifiaka sana na mwenye wanapatia thamani ama iko na hazi kuwashinda. Automatikema wivu inaanza mwengine watu, tutamonesha. Kila siku tu profe, profe, kila siku wakati fulani fulani, kila wakati fulani fulani. Kisha munakuwa na wivu, inaanza lamuka kwa sababu ule mwengine iko na hadhi ya yulu kushinda ninyi. Pale, vile njobi nadhalishaka mawivu mubatu. Njobi nadhalishaka wivu mubatu. Mara nyingi, ikichochewa na ukosefu wa usalama binafsi. Kwanza ukosefu, wivu inatokeaka senye na vile kumukosefu wa usalama binafsi, kutokujiamini au uzoefu mbaya wa nyuma. Kuko mazoea mabaya yenye inaposhwa lamusha mumutu wa mwivu. Mawazo mabaya ya nyuma, maisha yenye ya nyuma yenye mulikuwa nazoea namu. Kisho na kia kuto tuliwanga na shinda kwa mfano na honorable Nzangi. Nzangi kwa mfano, ni mfano mena bapatia, tulikuwa na shinda kwa mfano na honorable Nzangi. Leo asha kwa honorable, donki iko muhazi ya wa honorable. Sasa weye uko muhazi ya wavuta bangi. Senyu na muona wana muake ire basoda eskote nini, unakuwa na wivu tukwe badi. Vengine walifaka nini, angekufata. Ni kwa sababu ile mazoea yenyu ya nyuma, kama muliwaka kuekoli primere moya, kama muliwaka kuvilaje moya, kama muliwaka na traze vasika pa moya, kisha we unaona haiko tena mubile ashafika muhazi ya wa honorable ya wa excela. Me unajengwa, unakuwa na wivu. Sasa chanzo chake ni mchanganyiko wa mambo ya kisaikolojia na kijamii, ikiwa ni pamoja na tunasoma. Chanzo chake ni mchanganyiko wa mambo ya kisaikolojia na kijamii ikichanganyikiwa pamoja na ukosefu wa usalama, security. Kutokujiamini na kuhisi kutoishi au hupendwi vya kutoshi. Mnaona kwenye uvu natokeaka. Kutokujiamini na kuishi hutoshi au hupendwi. Donc unajihisi hapa siaminiki, hapa sipendeki, hapa manake mimi nachanganyikiwa. Inakuletea deja nini? Wivu. Inaanza kuzalisha wivu. Na wanapenda ye Richie. Mie Moise hawanipendi. Kizi wanapenda ye Floras. Mie Gilene hawanipendi. Gisi ye vagarso wate wanapendaka ye dada fulani. Tukatembea tuna ye njuba naitaka, ye njuba naitaka, ye njuba na shimamishaka. Mie hakuna garso mnesha ni shimamish. Inakuzalisha wivu. Kisha watu wanaishi na wanaturumana sahe nyama rundu rundu pasike mule ndani wivu ishaka acha anakuwa donge, anakuwa makari. Sapi maya kaisonga. Sabo sewe. Kitu cha pili. Wivu huanjishwa na hofu ya kupoteza. Wasiwasi na kupoteza mpenzi au rafiki au mtu mwingine. Pale njoo kwenye usiseme. Badada yetu ya siku ya leo, bakaka yetu ya siku ya leo, na batu wenye mjue Kristo kwa siku ya leo, wivu inatokana na hofu ya kupoteza. Sitaki kupoteza Janet, sitaki kupoteza Elize, sitaki kupoteza Moise. Inakusukuma uwe na wivu juu ya Moise. Kiwango unaenda ingia dawa juu fulani ya sekuwachi. Unaelewa? Inakufikisha mbali. Orki haba chungake mutu.

nyavi chungi wake njo unaposha chunga television, unaposha chunga sijue gari, unaposha... Me mutu, mutu anatembeaka na kitu kinaitwaka maamuzi. Leo mwana kuitaka bebe, leo mtu anaamua kukuita bebe, sibuwa suza kama ni beberu, kama ni bebe. Me normale ma bebe, iko. Me kuchanganyikiwa ya watu wanakuita we mwanaume wa veseta, tranda, karanda, uko bebe. Pale uko baba bumbafu. So tuko beberu. Awezi ita mtu wa meno, mtu mwenyiko na meno unamuita bebe. Pana wa meno wanamuitaka enfant. Ubie adilte, ubie majere. Bie responsable. Bebe njo wale wa batoto wanyawa na meno. Jo unaona kutaka mtu unakuwa na wivu ya kutokupoteza mtu. Kutokupoteza mtu. Chanzo cha wivu. Tatu, uzoefu wa nyuma. Usaliti au kuumizwa katika mahusiano ya awali yanaweza kuzalisha wivu. Usaliti ama mtu alikudecevoir au kukuumiza katika mahusiano, relation fulani, kazi, mapenzi, mtu anakulumiza mu relation burafiki tu, garso mnapendana, mnafichana kama siri, mimi mtu ni hypocrite, mnafiki, kisha inaweza kuzalisha kwako wivu. Sema, hivi navyo, basi. Kitu cha ine, kulinganisha binafsi. Kuhisi wivu, unapoona wengine wana mafanikio au vitu usivyo navyo. Na vile vinaletaka wivu. Bengine wa muaja ko viko na oa, washaka lunga, viko na magari, viko na mamoto, washaka jenga. We hauna, vina kutia muwivu. Kwa sababu, unaisi wivu, unapoona wengine, wana mafanikio au vitu ambavyo hauko navyo. Mwingine ashaolewa, we hauya oleo. Mwingine ashalunga, we hauya lunga. Anaenda zala watoto de trois, we ungali kwenu. Kisha sasa unafika kwake ana oleo kuita ati besti ubie pire ubie shosti anaanza kuambia ati msalimie shangazi yenu ndio amekutana na shangazi ushashangala noko naandika ku 0973 83 50 82 0973 83 50 82. Wewe mlikuwa na mtu mnasoma naye kuiabu. Mlikuwa nasoma naye kwestiti malende. Kule njo kwetu. Sisi katala kupataya. Mlikuwa nasoma naye kwestiti vichumbi. Vichuvi. Mlikuwa nasoma naye kwestiti mukuna. Kama njo sende Victorine. Kisha anaolewa. Anakuwa madam Eugene. Anazala watoto mbili, tatu, moya. Unakia mvizite. Oli akuita ti rafiki yangu bie kolege. Anaambia katoto wake. Atienda salimia shanga. Maana kia mekutamo shanga. Usha shangala. Kitu nakuwa na wivu te lakini uyu. Asha lunga mie siya lunga nanja nitamo shanga juwa nini. Atacha mena rata. Kishu nanja semetu ya panu kuna nitamo dada bongo niko na dadako. Niko dadako. Uko shanga. Usikatale. Kukutamo shanga. Haiko zambi, shanga, njo shangazi. Manake, mzazi wa kiume wa kike, yeso ngali. Paske, yeso ngali, inatoka muneno, yeso wawe. Yeso, njo mwanaume, na songali, njo mama ya donge shangazi. Merci kwenye viko natuma ma SMS, Mungu wabariki. Sasa, wivu, unaweza kuzibitiwa kwa kujenga kujiamini, mawasiliano ya wazi. Unaona? Mkujiamini utajenga
Wivu unaweza kuzibitiwa. Manake kuzibiti, unagombana na wivu, usikuwe mtu wa wivu. Inaomba unajiamini. Unajenga donge confidence. Unakuwa mtu wa kujiamini. Kitu cha pili, mawasiliano ya wazi. Kitu cha tatu, kuelewa chanzo chake. Ukishaelewa chanzo cha wivu, unawasiliana wazi. Kusikuwa kunungunikiana wala kusemea nyuma ya mgongo ya mwingine, au unajiamini pale utaweza zibiti wivu. Sasa mimi nakwambia, mimi nakwambia tutashindaje wivu? Tuanze na hii somo. Kwa nini sasa wivu ni zambi? Pala njoo kwenye tuko lewe. Kwa nini sasa wivu ni zambi? Mbele nifike pale, nikuambie hii pwe kuhusu wivu. Kwa ujumla, wivu ni kibinadamu, mara nyingi huchukuliwa kama zambi na tabia isiyofaa, kwani inatokana na tamaa za kibinafsi na kutokuridhika, na mara nyingi husababisha mizozo. Kisha ninakwambia, kwa nini wivu ni zambi? Jutu kuna refleshire kuhusu wivu. Manake deke nimekuletea definition, nimekuonesha chanzo cha wivu, deja palusha anja jua kama wivu ni yabie au kama wivu ni zambi. Jumu waina ya wivu tu tumeona wivu ya Mungu juu yetu. Mungu pekee ndio anaweza kuwa na wivu juu yetu. Lakini wewe mtu kakuwa na wivu juu ya mwingine, bosi zani kama utakuwa na utaidefinire yae, lakini mimi najua ke wivu ni zambi. Sasa tunajiuliza, kwa nini wivu ni zambi? Kwa nini wivu ni zambi? Wivu ni jambo ambalo watu wengi wanalijua vizuri sana. Haiko kusema kuradio njuna sikiria neno wivu. Watu wengi mvile ya Butembo, vile ya Beni, Kirumba, Goma, Kipese, ukiwa Lubero, ukiwa Muhangi, we mwenyuko na nifu. Haiko kusema mbuleo njuna sikia neno wivu. Wivu ni jambo ambalo watu wengi wanalijua vizuri sana. Tunapoona kuwa mtu ana kitu ambacho tungependa kuwa nacho, vitu vya kidunia, utu fulani, au huduma, au talanda, au talamu, mtu kuna talabu, imbaji, nani, vile vyote, basi hatari ya asili ya kibinadamu ni kuonea wivu. Unaona? Manake ndani ya hatari ya asili ya ubinadamu kuna watu kuoneana wivu. Kwa kweli tunahitaji kujitahidi wenyewe kwa kuwa huru kutokana na hayo, ili tuweze kushukuru kwa kile tulichopewa. Rome chapitre 12 verse 15, furahini na wale ambao wanafurahi. Ehe, njo pale Biblia nasema ria na wanaolea, me furahi na wanaofurahi. Mtu anauza gari, piga mikono sana. Mtu alioa anaolewa, mtu anafungula duka supermarché. Kisi tulienda pale ku supermarché G Market. Tukafurahi sana, tukakula kwa mbutamu. Tukasema basi supermarché iishi hapa bana ke iishi. Furahi sana. Wakati mtu anauza kabelo, furahi. Jukuko basika menye viko naolewa muikabelo ya luwaji. Esika mina danganyi. Haiko yoweto njio mwenyiko na uwezo ya kuuza kabelo. Kama ni trande puse mbino muko na masa puse mye.

sijui, unasikia kabelo 400 dolari ya kutoka Turki, kabelo ya kutoka kama Dubai, kama ya wapi, unasikia desa sengandi, hauna uwezo ya kupeta desa sengandi, uzitia kumanyele bandia. Mwengine akisha ziuza, aklame, jusenyu taolewa suju senye elu atakuya samu ya hana uwezo ya kukupatia kabelo na gari. Minaenda nayo kwetu Marende, minaenda nayo kwetu Chitsuku. Haiku kusema mie njoo nilinunua gari, mwenye alinunua gari ni mwingine. Mimi niko na $2, niko na $3, hazina kuna pine ya gari. Mimi naenda kwa mwenye gari, nipatie gari yako. Leo tuko na mariage ama tunakuwa na problem ya kilio au tunakuwa na dote, ndatembea na gari yako. Unatembea na gari ya mwingine kwa sababu alinunua. Sasa ukakuwa na wivu na ile gari, eske kuko mwenye atatembeaga mgari? Ama kuko mwenye atavala kabelo? Au kuko mwenye atenda msperi marisha mwingine? Au kuko mwenye atarembera batuto wa mwingine? Apana. Rome chapitre 12 verse 15 nasema furaini na wale ambao wanafurahi. Sio zambi, tusikilize pale vizuri. Sio zambi, tuko mkesho na juliza kwa nini wivu ni zambi. Deuxième rubrique nasema, sio zambi kujaribiwa kwa wivu. Nasikia, sio zambi kujaribiwa kwa wivu, lakini ikawa tutawacha usi wakukua vibaya, husababisha uharibifu mwingi. Kwa nini wivu ni zambi sasa? Kwa sababu hugawanya watu. Manake wivu unagawanyaka watu. Na pale njoo kwenye kunatokea sasa ubaya wake. Wivu inagawanya watu. Kwa sababu hugawanya watu. Uharibu uhusiano, husababisha mzozo na huunda roho ya uchungu na uovu, husababisha watu kutenda na kusema kwa njia zenye kuzuru. Wivu inakusukumaka kutenda na kusema njia ya kuzuru mwingine. Kuwa na wivu ni zambi, na neno la Mungu pia linasema ni zambi. Maana hapo, na neno la Mungu linasema ni zambi. Ukasoma Jakobe chapitre 3 verse 16 inasema, maana hapo palipo na wivu na ugovi ni palipo machafuko na kila tendo mbaya. Ile njo Jakobe verse chapitre 13 verse 16. Nilivambia kama huko Jacobe. Manake pale samoya huko diplome. Jacobe. Kukasikia frere Jacobe. Pali kona diplome, sote grade, sote natumika kudeje, sote kudeje nereka. Me ukakua una lare. Kisha wanakutamo Jacobe, utakuwa Yakobo. Me uyu ni Jacobe. Pasikiko mbible, Jacobe. Chapitre 3 verse 16 inasema vile, maana hapo palipo na wivu na ugovi ni palipo machafuko na kila neno na tendo mbaya. Tutaishindaje wivu sasa? Hii probleme ya wivu Mungu atunusuru nayo sana. Sababu kuko senye mina ingia ku rezo sosyo, samwa ku Facebook, samwa Google, mina Google, mina angalia vitu. Tuangalia tama rezo sosyo sawa Facebook, tuangalie sawa TikTok, tuangalie sawa vile WhatsApp meme vile, magrupi mbalimbali. Kuna wakati kunatokea kitu evenema, kwa mfano mtu alikuwa mulunga, kisha wanamupibleke amekufa. Bo, kuna wakati mtu alikuwa garso, me alifunga ndoa, ubi alikuwa na meanja kakazi yake, wanamupibleke.

yeye amekufa. Kuna wakati mtu alikuwa amenunua kamoto yake, kisha unasikia tu bali biblia mtu bali mpiga masasi. Mimi sito wake pole. Kwa nini mimi nasema vile niko kwa radio? Mimi naanjaka chunguza. Eske Injo deka ya kwanza mubutembo. Unaona kitu sawa kile. Unaanja chunguza waliua mtu juu ya bodaboda. Kisha mimi naanja jiuliza mie Moizi, siseme wewe njoo unajiulizaka. Mie mimi naanja refreshie. Eske injo bodaboda tu ya kwanza mubutembo. Yenye naposhwa acha wanaua mtu kisha watu wanaandika kupiblika shoki waliua mtu juu alinunua deka. Apana. Ju madeka ziko mparsel. Yenye wanendake iba kuna makoni. Tuno na mtu ashafungia makoni kudeka. Ile deka. Mwingine kona henga kwayo. Ile deka. Yengine kwa kutaksi. Tu unafika kuparking munibebe unalipa 1000 francs 1500. Wana kubeba kumoto deka. Sasa wakati mtu anaandika seme bali huwa mtu juu ya deka. Mie mino naka heko problemi ya deka ni problemi ya wivu. Kwa sababu ule mwenye alipiga masasi mtu kisa alinunua deka, juu yeye senya naangalia ata mudiza hata pataka deka. Kisha ile wivu inamufikisha muhatua yaku aribu uhusiano, kusababisha mzozo na kuunda roho ya uchungu na uovu. Kusababisha watu kutenda na kusema kwa njia zenye kuzulumu. Kuwa na wivu ni zambi, na neno la Mungu linasema pia ni zambi. Kwa sababu hii roho ya uovu, ile kuwa mtu ni uovu. Gizi mina ambiaka bajene, nisee bajene. Kuko mazambi zenye unaweza fanya, unatubu na unasamehewa, na unajisikia ke usha samehewa. Lakini kuna waka zambi, njoo zambi ya kutoa mimba. Unatoa mimba, ama unapatia mtu sumu. Mtu ashakomala tu gizi niko hapa, unakuya na ji yako, unakuya na chakula yako, unanipa sumu tu mimi nakufa. Ndiyo ndakufa. Ule mtoto mwenye ulitoa mimba atatoka hataishi tu una, kama utamtupa moyalala muwese. Kwani utapenda? Mtu ashakomala tu gizi niko hapa, unakuya na ji yako, unakuya na chakula yako, unanipa sumu tu mimi nakufa. Ndiyo ndakufa. Ule mtoto mwenye ulitoa mimba atatoka hataishi tu una, kama utamtupa moyalala muwese. Kwani utapenda? Ambacho ulikifanya unajuta, maana yake una regrete kizi tulijifunza ndani ya siri ya maisha kuhusu toba ya kweli. Sasa unatubu na kweli Mungu anakusamehe. Lakini zamiri zako zitakuacha na wasiwasi. Je, nishasamehewa? Senye mtu mwingine anakufa kwa mikono yako. Mimi nakwambia kama uko na zamiri zinazokuwa hai, utakuwa unajiuliza eske ojiste nishasamehewa. Wewe utabakia na ile wasiwasi, lakini Mungu tu anashakusamehe. Kisha kinakuacha na magonjwa ya mawazo yenye utakuwa na moyo wa kutokujiamini. Kwa sababu utajiona hauna pua mbele ya watu. Na wewe mwenyewe utajiona kia hauko mtu. Na wewe mwenyewe utaona kia haufai tena muso wa dunia. Njobi tusawa vile. Chunda kutaka wivu ni hatari sana. Wivu ni ugonjwa wa hatari sana. Kama uko na wivu moshe, mashe, frere zese, papa mama, uanze tafuta namna ya kuombewa. Uanze tafuta namna ya kushinda ile kitu. Sasa je, tutaishindaje wivu? Tutaishindaje wivu?
pale njo kwetu na shukie. Tutaishinda jewivu. Lakini ikiwa tutajaribiwa kuwa na wivu, haifai kusababisha dhambi. E Korintie chapitre 10 verset 13. Gani kusomee E Korintie chapitre 10 verset 13. Inasema nini? Wakorintho wa kwanza sura 10 mstari wake wa 13. Tuko na refleshir kuhusu wivu. Wakorintho wa kwanza mstari wake wa 13 inasema hivi. Jaribu halikuwapata ninyi ila lililokuwa na watu wote. Lakini Mungu ni mwaminifu ambaye hawaachi ninyi kujaribiwa kuliko munayoweza. Lakini pamoja na lile jaribu nitafanya njia ya kukimbia ili muweze kuvumilia. Sio vile? Wakati Yesu alipokuwa akiishi duniani, alishinda dhambi zote. Manake na wivu ni kwa mwe. Chutu kuna refleshire kuhusu wivu. Wakati Kristo alikuwa mumonde, alishinda dhambi zote. Alijaribiwa kwa kila njia kama tulivyo, lakini hakutenda dhambi. Manake c'est possible mwanadamu kuishi bila dhambi. C'est possible. Tena encore possible. Matokeo yake inaweza kuelewa udhaifu wetu, anaweza kuelewa udhaifu wetu na kutusaidia tunapojaribiwa. Tunaweza kwenda kwenye kiti cha enzi cha Mungu na kupata rehema na neema, nguvu kutoka kwa Roho Mtakatifu. Tukisaidia kushinda wivu kila wakati tunapojaribiwa. Hebrews chapitre 2 verset 18 na Hebrews chapitre 4 verset 15 à 16. Waebrania 2 mstari wake wa 18. Waebrania 2 mstari wake wa 18 inasema hivi, 18 inasema hivi. Na kwa kuwa yeye mwenyewe aliteswa wakati alipojaribiwa, akaweza kusaidia wale wanaojaribiwa. Simunasikia pale. 4, 15, and 16 inasema nini? Ya ile ile Hebre inasema. 4, 15, and 16, 15, and 16 inasema. Maana hatuna kuhani mkubwa asiyeweza kuchukua maneno yetu na udhaifu, lakini yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote, lakini pasipo kufanya dhambi. Basi tukaribie kiti cha neema pasipo oga, ili tupewe rehema na kupata neema ya kusaidia wakati wa mahitaji. Tunaweza kushinda kama yeye alivyoshinda. Je, tutashindaje? Lazima tuanze kwa kukiri kwamba tuna wivu. Ndipo hao. Senye unanja kiri. Donge hii maneno ya kukiri. Senye tunayongeleaka, unaonaka watu wanakuwa kimya sana. Mwenye taitika kiko mwivu ni nani kwanza? Oyuka ndili yango kwale mwaretsoro nende. Joretsorwe, wivu. Akatsura vandu. Mwenye taitika kiko mwivu ni nani?

nani. Sijui kama huko mtu mwenye taitika kami kwa muwivu. Lazima tuanze kuwa na kukiri kwamba tunawivu. Ni kawaida kwetu kusema kwamba hatuna wivu vile nje watu wanasemaka. Lakini ikiwa hamu ya mioyo yetu ni kuwa huru kabisa zidi ya dhambi zote, basi tujitahidi kujinyenyekeza na kukubali ukweli. Mimi naanza sema kwanza fundi wangu wa mitambo, unitafutie kibao kenye kinasema wambarendeki. Kibao kenye kinasema wambarendeki, kile kibao kwa kifupi kinabeba maneno ya wivu ndani yake. Na kama wanaweza kukuambia wambarendeki, ni kwa sababu kuko tabia ya watu wenye kawaida wanasemaka ki mie sina wivu. Mie sina wivu. Sina wivu na wewe dada. Usiwaze kama niko na wivu na vile vyako. Usiwaze kama niko na wivu na wewe. Usiwaze kama mie niko na mpango na ule rafiki yako. Kwa sababu hapendi kukiri ya kwamba yeye iko na wivu. Hatupendi kukiri ya kama sisi tuko na wivu. Hatupendi kusema, hatupendi kukubali wivu ndani yetu. Kusema tunakubali gizi tuko na mawivu ndani yetu. Lakini ikiwa hatuna mioyo ya kuwa huru, kama tuko na hamu ya kuwa na mioyo ya kukuwa huru kabisa zidi ya dhambi zote, inabidi tunakuwa nakubali kweli. Wambarendeke ni kibao kiliimbwa na Metre Lemba Kikwaya. Na wakati utakuwa uko nasikiliza kibao wambarendeke, we mwenye unajitambua muvile vile tumereflesiria kwa siku ya leo, andika ku 09-73-83-50-82. 09-73-83-50-82. Na 082-90-85-312. 082-90-85-312. Utakuwa na uko nasikiliza kile kibao cha wambarendeke kwa sababu unaweza zani hauna wivu, kumbe uko na wivu. Senye unaonaka rafiki yako ama jirani asha nunua gari, wakati unaanza toa maneno ya kusema ke erozile franga zilizikopesha zo kubangi, manake pale unaweza kuwa nuko na problem. Wakati unaweza kuwa nasema ya kama rafiki ya bwanako ama rafiki ama bwanake rafiki yako, rafiki yako alienda kubafumu juu amupate. Ijapokuwa unajua ke ni mwanamke aleombewa juu avute garso, donge avutie garso. Ube iko na droit ya kuoa, ube ya kuolewa. Probleme ni wivu. Wakati unaanza sema ke mwingine alivala veste alijikopesha ayo, iwe bongo, iwe kweli, kwa sababu kwa kukodisha hakukuambia, na kwa kulipa pesa za kodi hakukuambia. Ile yote ni masemi ya wivu.
Wakati unaanza sema ya kama fulani anauza leo mboga ya bie ama anauza samaki ya mzuri ero tubare mohonga hazo ubie aliibia mukambuni aliiba aligusa mukese juu auza chibonde cha bie. Yengine maneno inatokanaka na wivu. Kwa sababu Biblia yangu inasema kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe. Kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe. Na hiyo inasababisha watu waishi ndani ya hali ya kusema ku vitu vyenye havibahusu na vitu vyenye hata waseme wasiposema hawata baitaka wala hawata baambiaka balete mchango. Lakini wivu fitina inaachaka batu wanafika muzile manivo zote. Basi kibao wamba rendeke kifurahishe wote na kiedifie wote wenye wanasikiliza kipindi vya Fresh Soul kwa muda kama na huu. Ukiwa uko dukani, ikiwa uko ofisini, ikiwa uko hospitalini, kazini, njiani, nyumbani, shambani, manake Mungu akusaidie akutoshe ndani ya hali ya wivu. Fundi wangu wa mitambo, mina kusubiri na kibao wa mbarendeke. Sababu ni kitu ambacho kitatufundisha tena mengi na kukupatia namna ya kuishi ndani ya hizo hali zote. Na mimi naamini pamoja na hayo Kristo atafanya njia pasipo kuwa na njia, na Kristo atakuwezesha kukufikisha pale ambapo mambo yatakuwa mazuri. Kiwango Mungu akakufungua ndani ya wivu, hali itakuwa mzuri sana, hali itakubeba pahali pazuri sana, hali yako itakuwa safi, kiwango mambo yatakuwa gishi wewe unavyotaka. Basi kibao wamba rendeke kiko kwenye ngoma ya masikio yako, kwa sababu fundi wangu wa mitambo yuko pale kwa ajili ya kufanya vitu viende sawa na viende salama. Basi karibu fundi wa mitambo na kibao wamba rendeke. Msikilizaji na iko naandika kunako 09 73 83 50 82, 09 73 83 50 82. C'est parti avec wamba rendeke.

Très bien, fundi wangu wa mitambo, asante kwa kibao kizuri ambacho kimekuja kwetu kama maonyo inayosema wambalendeke. Kile kibao, vraiment merci kwa mwimbaji mwenye alikiimbaka. Tunasema utashindaje wivu, lazima tuanze kuwa na kukiri ya kamba tuna wivu. Na ni kawaida kwetu kusema sisi hatunaga wivu, sisi ni wazuri, sisi hatuna wivu na wake zenu, hatuna wivu na pesa zenu. Kumbe ndani tuna wivu kibao. Lakini ikiwa tuna hamu ya mioyo yetu kuwa huru kabisa dhidi ya dhambi zote, basi tunahitaji kujinyenyekeza na kukubali ukweli. Huanza na fikra, wivu inaanza na mawazo ya mtu, na uko naandika ku 0973 83 50 82, na baki na dakika chache kusudi nisome ujumbe zenu. Wivu huanza na mafikiri ya mtu. Hiyo sio haki. Unaona kama mtu anasema hivyo kabisa, hivyo sikobe taenda vetia. Na bishaenda vetia atibwa kobe taenda vetia. Je, wananifikiri wao ni akina nani? Ndio mtu anaanza sema abo wakawazane bayabo. Mtu kanja sema vile. Arole mtu nashavamewa sana. Kwa nini sipati sifa? Je, ni aba nisifi yake kwanza? Njole njo ma question zenye mwenyiko na wivu ananja jipoze. Kwa nini tu bana sifiaka fulani mimi haba nisifiaka? Kwa nini kila wakati wao wamebarikiwa? Jua nini kila wakati wao tunju wanabarikiwaka? Mawazo rahisi kama hayo, tunakuwa na wasiwasi kidogo. Tunaweza kuipata kazini, shuleni, katika ndoa zetu, na familia, na kwenye huduma zetu kwa Mungu. Siniliwaambia. Unakuwa celebre kumasomo. Sio nini hawa nisiki yake? Ile haiko kweli. Ule tu walimuibia. Ule walimuibia mapwe. Ule haizi fika vile. Ule zipata 72%. Ule... Atile 60 tu bali mulibere. C'est pas normal. Je ni tu mie abani sifiaka. Je ni abase maka kwanza mbona mie niko vraiment le meilleur. Je ni mie abase maka vel. Wivu isha ingia mule ndani. Wivu isha ingia ndani. Na vitu kama vile vinapatikanaka wapi? Mumakazi. Kule muvile munajua maneno ya sawa ile. Kumasomo. Kule mumafuaye mando nyewe nyamushaka lunga, mshaolewa, mshazala batoto. Mumajama, ambuye kambale kwa trehano, kumbe roma tiyosha tatokekana. Manake baruku, ukuka ulabashi, eshunderushi, sasha na we trehano, mareru ayo, mareru. Nungi, unakuwa kama nenda mubuti kutiba, munipatia kwanza mandevu za beiju, sina mandevu. Unakuwa tu wa mareru sababu wewe hauna chenye unafaka. Unasikia mfamia ambadi ye nani? Ye Elize oyo kabisa. Oyo tu amabibere kila. Kama ambu fulani akata haya. Nairobi kandi ya chiroji. Bo, ero ngasha tumeyo mulu anana twale shombe nibiri. Mwana wewe sungana vende na vende. Yama itaji kapsengai. Nga trosa dolare babe motwa oneri. Sawa. Ngasha tumosho kwa telefone ya kaboshu. Ngasha tumosho kwa telefone ya kaboshu nero. Ayoyu kashabare tireresh. Oyo. Baruko yu marerua. Bukira. Donge vile vinasikilikanaka. Mumajama ile mapweze nye mewambia pale. Kwenye huduma zetu kwa Mungu. Ukaona mtu hayaokoka, mtu hana Kristo ndani yake, mtu ni mpelelezi wa shetani.
vile vitu ule pastere tu njoo anahubiriaka tu yeye njoo anapatiaka tu yeye tu yeye tu yeye tu yeye yeye njoo bana vile biko mu madini sana ye fulani yuko shahubira yacho yetu yobakana hacho nje bakaba kambecha bakwirwa tu nje bakaba mbunifundisha yetu echa bayatima shibangata mbunifundisha ye echo eche nani eche rishinge mu pasteur tu ye fulani yobakana berekera umunya disandre umunya fulani ono umunya gomo no yuko nakolebe shibangata mbona yani nifundisha yetu vile biko mu madini sana sana tena sana nasikia kuko mani kama njo manifestation bie kama festival kama vitu gani korale fulani njo taenda aimba kisho nasikia andrener frema korale yangu bie na wengine baimbaji tu vale tu ile ni wivu na inomba munatubu munakiri na munaombewa kwa sababu wivu ni zambi. Paulo anasoma anasema nini juu ya zambi? Galates chapitre 2 verset 20. Nisha basomea pale akosa. Galates chapitre 2 verset 20. Wa Galatia 2 mustari wake. Wa Galatia je passe. Wa Galatia chapitre 2 verset 20. Wa Galatia 2 chapitre 2 verset 20 nasema. Paulo alisema nini? Anasema nini? Nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Wala si mimi lakini Kristo ni hai ndani yangu. Na uzima nilio nao sasa katika mwili ni uzima wa imani ni iliyo ya Mungu. Wa Mungu ambaye nilimpenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Sinjo vile. Unasulubiwa na Kristo katika mwili. Imani inasema nini? Imani, kwa imani sisi pia tunaweza kujifikiria hisia zetu, mawazo yetu, maoni yetu, ubinafsi wetu, kusulubiwa pamoja na Kristo. Hii inamaanisha kwamba tunasema hapana. Maana kusulubiwa na Kristo ni kusema hapana wivu na mimi, hapana uasherati na mimi, hapana uovu na mimi, hapana kiburi na mimi. Unasulubiwa pamoja na Kristo kwa kile tunachojaribiwa, na hatutendi dhambi basi tu hai kwa Mungu katika Yesu Kristo Bwana yetu. Rome chapitre 6 verset 7 jusqu'à 11. Rome chapitre 6 verset 7 jusqu'à 11. Utapata le maneno pale. Wakati tunaishi kulingana na imani hii, tunaweza kushinda vishawishi vya kuwa na wivu na kuridhika zaidi ya kushukuru. Badala yake, tunapojaribiwa tunaweza kuomba nguvu ya kuendelea kusema hapana kwa kile. Eske mwazi yotu anamo wae? Tunapata nguvu ya kuendelea hapana kwa kile kinacho jaribiwa na kukumbuka kwa Kristo anaye kaa ndani yetu sasa, na kwamba inawezekana kujibu vile vile angefanya bila kujali nina isije alafu matendo yangu ya haya sababishu machafuko na kila kitu kibaya. Badala yake matendo yangu
ya matendo yangu husababisha uzima na imani. Rome chapitre 8 verse 6. Mina kusomea Rome chapitre 8 verse 6. Maneno ya wivu ni matata sana. Kwa sababu mambo yenyewe inachaka watu wanaishi gizi hawakukua na taka. Inaletaka mzozo. Kwa maana nia ya mwili ni kukufa, lakini nia ya roho ni uzima na salama. Seti. Kwa sababu nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Na kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi. Nane. Basi hivi, walio wa mwili hawawezi kupendeza Mungu. Kenda. Lakini ninyi si wa mwili, lakini kwa roho, kama roho wa Mungu akikaa ndani yenu. Lakini kama mtu yeyote asipokuwa na roho ya Kristo, huyu si mtu wake disi. Na kama Kristo akiwa ndani yenu, mwili umekufa kwa sababu ya dhambi, lakini roho ni hai kwa sababu ya haki. Onze. Lakini kama roho yake yeye aliyefufua Yesu katika wafu akikaa ndani yenu, yeye aliyefufua Kristo katika wafu atawapa uzima wa miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa wivu. Mienjo nimeongeza wivu. Sababu, kwa sababu ya roho yake anayekaa ndani yenu. Basi, kama ni hivi ndugu, sisi tu wa deni, si kwa mwili, tuishi tu tukifuata mambo ya mwili. Kwa maana, kama mukiishi kufuata mambo ya mwili, mutakufa. Lakini kama mukiua matendo ya mwili kwa sababu ya roho, mutaishi. Hilo ndilo neno la Bwana. Vile njoo ile maneno natembea. Na kupitia ile verse, mina ingia kusoma ma SMS zenu, wapendwa wasikilizaji, kwa sababu mina baki na dakika karibia 8, mina toka ndani ya studio hii. Mina soma ma SMS. Huyo anasema nini? Mero naisha na 340. Na huko naandika ku 0973-83-50-82. Anasema, jambo papa, na mimi nasema jambo. Wivu inaonekanaka na macho au apana? Aha. Wivu kuonekana na macho au apana? Ni swali yake anauliza vile. Kwa kukujibia,

mwenye ashabano na kile kitu. Kiwango wewe mwenye unamzunguka wala uko naye, utajua kulingana na yale atakayo imanifeste mbele yako. Swate mumasemi, swate mumatendo. Unaona, matendo au masemi inaweza kukufumbulisha mtu mwenye uko na wivu juu ya kitu ama juu ya jambo fulani ama juu ya mambo fulani. Jovel. Mwingine anaandika hivi, "Ase bonjour papa." Na mimi nasema "Oui bonjour." Aseme merci kwa kipindi. Mimi nafurahi sana kwa sababu umenielezea kuhusu wivu. Sasa kisi ulisema kuna wivu ya Mungu juu yetu. Sasa wakati mtu anakuwa na wivu, wakati mtu anakuwa na wivu ya kununua gari sawa na ya mwingine. Mwingine iko na gari, vile mwingine iko na gari. Kisha unapenda ununue sawa ile unaanza kuwa na wivu ya kununua gari sawa na ile. Eske pale umefanya dhambi au hapana? Kwanza ushasema wivu. Mubitu wenye tumejifunza kuhusu wivu unasema kwa kushinda wivu inaomba unakuwa unaongea wazi wazi. Ule mwenye iko na gari junjo mwenye iko nayo wewe. Ule mwenye iko na gari junjo mwenye iko nayo wewe. Kisha unaposha mwambia uti hii gari yako mimi naipenda, lakini mimi napenda uniambie bei zake. Kama ulinunuaga mungapi juu na mimi ninupende ninunue kasaka. Akose pale na nitajifunza zaidi na Mungu atanifundisha zaidi kama ndakushibia na muna gari. Huyu anakuwa registra mu Honore Goma. Mina shukuru kwa mafundisho. Mina shukuru kwa mafundisho. Unafaka bie sana. Na mie ninapenda nijifunze Biblia. Nikuwe natumia, ukuna nitumia kumaverse hapa ni Michelle wa Kambali. Batu wa Kambali, Mungu awabariki. Telefoni yangu nakupatia kajina. Telefoni yangu nakupaka jina. Nero rezo ilikuwa nisha kuwa butrotrolo sana. Niko nasikia ile ni kweli siebote hatuji. Itikake wivu 070 na yanajua chile. Uyo nasema ni telefoni yangu na mwarejiremo pasta RTL. Bonjour. Cher, bonjour mon cher. Asante kwa kipindi hapa ni Jemima wa Kitulu. Watu wote ya Kitulu vraiment Mungu awabariki. Kuna Katulu kwa kule Vusenzana nako mtu Mungu awabariki. Na huyu ni 029. Merci kwa kipindi papa. Na mimi nasema oui, Mungu akubariki 029. Na huyu ni 574. Asante kwa kipindi. Na kufuata sana, wivu inaingia batu mingi, mie, inaingia batu mingi, mie kutoka Vulichi. Ibuwa waya kutoka Vulichi tena njona nikwe, aruwa ndike yengine SMS nijue kama ni nani. Watu wa Vulichi, Mungu wababariki sana kule kusepake, kusebeka, Mungu wababariki sana. Uyu ni Nefsa Senganef. Bonjour kakangu. Na mimi nasema bonjour dadangu. Mungu akubariki sana tena sana. Ile nyuko nasema ni kweli. Hakuna hata chimoya cha bongo. Basi na wenda kuchasema bongo tena kuradio haiku. Na bongo ni zambi waongo hata onaka Mungu. Hakika Mungu akubariki kakangu na akupe maisha marefu. Erome niongezea Kenza Saz Ezekia. Na wewe nasema sali journaliste, siko journaliste, niko mwanimatere, niko na anime emisyo. Réfléchissons. De premièrement, la jalousie est une chose qui est une chose.

Bien, msikilizaji wangu mpenzi, nawaza umetoka kufuata pale introduction ni Maison Label émission Label vous parle. Na leo tulipenda tukulete mambo mapya ambayo ulikuwa haujajua na uweze kuitambua. Na njoo kwa maana unasikiliza msikilizaji muimbaji anakuimbia Maison Label na tuletea urembo. Njo kusema, ule mtu mwenye usha tanga tanga, usha potea, usha kosa ujifanya vasha kudanganya, vana kuchangia mamafuta, nemborte kwa, nemborte koma. Donc, tunakupatia evitation na ufike kunako boutique Label Pharmacie, ili uweze kujiretruve, upate kupendeza, upate kuwa na tendir ambayo inastahili. Ndugu msikilizaji, kwetu kunako boutique la Label Pharmacie, kama uko na probleme ya buto, vraiment chez nous il y a des solutions pour ça. Na tunazoezi ya kusema, ikiwa umetanga tanga ushakosa tendire nyuna tafuta, paske kwa mtu mweusi unaweza penda ukwe na tendire ya chocolat, kuya kunako boutique la Label Pharmacie utaonana na docteur na kuna kwa masista vijana. Docteur anakuwa pale permanent, utamwexplique gisi we peke unapenda ukue. Na pale directement, yeye ni mtu ambaye amesomea ngozi na ni mtaalamu ambaye amejitahidi sana kusudi aweze kutizama ngozi yako juu upendeze, upate n'importe quelle tendire nyo wewe utapenda ukue nayo. Utajexplique mena niko mweusi, mena pena nikuwe na tendiri ya chocolat, atakupatia. Niko mwekunda, mena pena mwekunda mvutereze. Pasike kuko batu mwenye anakuwa brown, me anasamuka. Unatakata, me unasamuka, hautoshe mafuta. Pasike ilifo mutu unatereza, unakuwa mwekunda na unatereza, ngozi natosha mafuta. Unakuwa mweusi, weusi unakuwa buko na sorte mingi. Alors, tunakuevite fika kunako boutique la Label Pharmacie juu baweze kuregle tendiri yako comme il faut na gisi wewe unapenda. Wale watu wenye washakuwa na madeta, ushakuwa na mabuto, unakuwa sawa ndiruko na macho ine jua matambo, parce qu'il y a beaucoup déjà venya ba kusomia kangozi. Mes chers amis, unaona na kutuma au utachanga hii na hii, hana ideologie, hakuikala meme kubada ekolojia kusomea ngozi. Mais nous on a étudié pour vous. Nanjo kwa mana boutique la Label Pharmacie wanaita boutique la Label Pharmaciale ni juu imekuwa na docteur mwenye iko na uwezo ya kuweza kuprescrire, ikue madame, ikue baba, ikue musika mwenye uko naye kunyumba, ikue mtoto mwenye ngozi akishashindikana inakauka, mtoto anakuwa anakula mzuri, me mtoto aterezaki, kuya kunako boutique la Label Pharmacie daktari ataweza kutizama ngozi na utamwexplique me mtoto wangu napendaka uweusi yake aterezi. Ninapendaka mtoto wangu ni mwekuna, me ninapendaka aterezi. Donge tunakuwa na kapasite ya kukupatia toute sorte ya tendir yenyewe unapenda. Donc on a étudié pour vous. Ju mupendezi. Apana kukua uko na uko kongole, uko sijue dongo matransien, uko kinua, uko sijue mutu gani. Me, sura kuinonekanishi na kauka, unakuwa undirea ukunye mai, fika kunako boutique la Label, tutakupreskriri na tutakuongoza injo mafuta enye na merite ku ngozi yako. Paske leo, kumitandao watu mingi wananja danganyika. Utaingia fasi kuma sijue ma TikTok, ma Facebook, utona hii, njoo nyenda pakala. Me tunakuambia ndugu msikizazi, kunako boutique la Label Pharmacie, siye tumeweza kujiandaa juu ya kuweza kukupangia mafuta ambayo inastahili ngozi yako. Unaweza kuwa uko wewe, uko na dadako, muko damu moja, baba moja, mama moja. Me, hamwezi pakala mafuta moja. Ifo ufike kunako boutique la Label Pharmacie, ukiwa ujionesha, hapa, gesi niko hapa, ndeza pakala mafuta gani. Juu kuko fasi nilendaka, wanichangiaka mafuta, sikujuaka daire kama walitiaka nini. Kitadisa, ule mtu akuchangia mafuta toka ukuye kunako boutique la Label Pharmacie, watakonesha kamata hii mafuta na hii griseline na hii savo, na
ou désinfecter mai moi niveau na tout à coup prescrire même tunaweza kukonduire unaenda kwa hospitali fulani juu waangalie vitu fulani ni capacité yenye tunakuwa nayo juu ngozi yako ipendeze utereze ukue sabuto meme kama moustique inakuwe manke ilimire ngozi yako kufuatana na mafuta yenye docteur la la belle alikuandikia kufuatana na ile lumière yenye itakuwa kwa ngozi yako na moustique inaweza kuya inaogopa mwangazi na ogopa ngozi yako unakomprendre na njoo kwa maana tunasema kukiwa kunako boutique la belle pharmacie juu upendeze mtoto wako apendeze wale watu wa mabuto matambo vraiment solution ni kunako boutique la belle pharmacie na ndugu msikilizaji tuliweza kukuambia kwamba siku zilizopita tukakuambia watu mingi ukizunguruka unakutanishaka uko nasimama fasi ya mtu iko naongea utakutanisha kinwa inanuka ndugu msikizaji attention kuweza kusukula men na dawa zenye haziwezekani wanakuambia kunako boutique la belle pharmacie tumekuandalia vitu ambayo ni original venye vinatoka mu mapei vraiment ziko bien testé na malaboratoire za hali ya juu donc kwetu ni maoriginal ndugu msikizaji utatambua kwamba ukarese na dawa siowezekana ambayo haeneze makanuni njoo kwa maana unaona leo gripe zinatawala watu wanasikia makikohozi maladi haziishe. C'est parce que watu washa oublier kuweza kurese, yani kusukula kinwa na dawa za mzuri. Dawa za mzuri za kusukula meno, za kurese nazo na brosada zinapatikana kunako boutique la belle pharmacie. Na kama uko na meno sha kusumbua, baba, mama, hata mtoto, kuya tutakuprescrire tuko na aina mingi, beaucoup nous avons beaucoup de sortes de dentifrice de qualité supérieure. Enye ina pasha kusaidia juu ya kusukula pareje digestive yako. Wakati una rese na dawa meno, ndugu msikizaji, kumbuka haiko tu juu ya kusukula meno. Unasukula meno na ifo kublashire meno. Paske uko watu mingi leo na kucheka mtu ananja sikia haya kucheka. Paske nini? Anakuwa na meno saa yenye mtu na waza walipakala ata kulere kumeno wake. Paske wana kuambia ndugu msikizaji. Après avoir kunya chai, rese. Après avoir dîner, rese. Après avoir kula chakula mangaribu, tu dois rese, mes chers amis. Tuko na susi ya peple yetu. Na njo kwa maana tunakia kupatia information ki. Ampartire ya leo, apartire ya siku zenyezi na kuya. Kuya kunako boutique la belle pharmacie mulangu iko wazi. Tutakuandalia dawa za meno enye unapasha sukula nayo kinywa yako. Tutakupatia brosada. Hapana kuenda rese na brosada. Ju brosada ni sijue ni kombie. Njo unenda rese ma. Mes chers amis, respectez-vous. Respectez votre santé. Hein? Donc, unapasha uza dentifrice ya mzuri. Unaexplique. Mie wakati, nina ongea saa murefu. Kinyo wangu inanja degaje wala kinyo wangu inanja kuwa inanja kauka. Nikiongea saa murefu, sauti yangu inanja kajifunga. Ndugu msikizaji, kuya tutakupatia dentifrice enye utasukula nao kinywa na inenda sukula pare digestive na anoke jura hautasikia kile magripe, hautasikia amibe. Amibe ni vitu enye mamaladiza tumbu mingi. Unaweza wazo shakula poazo. Kumbe ndugu msikilizaji, haukutira katansio ya kuweza kusikiliza mambo ambayo wanakuelezea kuhusu emission la belle. Emission la belle vous parle. Haiko kusema tunakosa fasi ya kutia franga. Ni kuonesha upendo yetu ku wanadamu na ku population yetu yote ke. Munaposha jichunga a partir ya kurese meno na dawa yenye iko vraiment certifié dawa yenye imetazamiwa na madokta. Na hizo dawa nasema dentifrice za mzuri, brosada za mzuri zinapatikana kunako Maison la Belle Pharmaciale. Na ile Maison la Belle Pharmaciale inakuwa na makalite zenye ziko kabisa identique na zinakuwa mzuri na ukatia wepe kuna cheke itakuonesha kalite za ile dawa meno. Aloro ndugu msikilizaji, sande ya mtu ni ya lazima. Na njoo kwa maana leo tunakazia sana juu ya kurese. Usiende ongea na mtu, uko naongea na mtu, dada jamu hivi na mama mtu unaona anapengemesha sura. Ndugu msikilizaji, ninawaza umeweza kusikiliza. Usiende rese na brosada. Kisha unakutanisha umeenda meza na
pièce moya ya ku brosse à dents. Kuye kunako boutique la Belle Pharmacie jour uweze kupata brosse à dents enye iko vraiment qualité ya mzuri. Na musisahawe kukuwa na steriliser zile ma brosse à dents. Mais kawaida tunalomba mtu karese na brosse à dents une fois ou steriliser ou itie mumai utokoteshe sana usukule. Après ndio unaweza resete na nayo. Alors ndugu msikizaji, émission la Belle vous parle. Tuweza kukuelezea kuhusu parfum zenye tuko naleta parfum za kalite. Parce que leo mu inje yetu, watu wapapende tena umuletie kitu wa pirate. Na purku upate kalite za mzuri, kuya kunako boutique la Belle Pharmacie, utapata vitu wenye ni kalite zenye ziko bien kontrole. Utakutanisha wadada mutaongea mzuri, watakonesha dadu na style hivi, mamu na style hivi. Na leo tumeweza kukuletea ma parfait enye unapashwa tia kunyumba, parfait enye unapashwa pope kumai ya kutorshone na nyumba, yani kugoropa na nyumba. Tumekuletea ma deodora zenye ziko special kuweza kufungula makuwa pa huku. Tumeweza kukuletea antitranspirant zenye unapashwa itilize juu nguo wako isipate kudegaje inakuiko na parfait mzuri. Parce que il y a des fois unaweza fika kwenye kuko groupe ya watu wale unafika ku parcelle. Unasikiliza ke parcelle vraiment inakuwa sina dégagé. Mais mes amis, tunakuambia kwamba Maison Boutique la Belle Pharmacie imekuandalia mukila niveau ya mtu tutakupatia ikwe parfait même. Si je en partir à 1 dollar jusqu'à 100 dollars parfait ziko pale kufatana na qualité na zote zinakuwa original. Alors ndugu msikizaji, donc après avoir kunawa na savant sceptique ya biba, parce que il est juma kulikuwa watu wali reclamer que bwana mkurugenzi wa boutique la Belle Pharmacie ile siku semea savant sceptique ya biba hatukusikia mzuri. Na njoo kwa maana napenda utege masikio leo, surtout ina concerner ba dada na ba mama le marié. Après avoir kumaliza kunawa, unakamata unarese. Ukimaliza kurese, kamata nguo uvale na uweke antitranspira huku ndani ya makwapa. Apretia parfum kunguo zako, unaweza toka sio unatembea na popo tutafika, kila mtu atona ah, c'est beau dame, c'est une belle dame, c'est beau garçon, ah, une très belle maman. Donc mtu anakuwa na hamu wa kuongea na wewe. Jua nini? Ulikumbuka kwenda uza parfum original kunako boutique la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikilizaji, juma iliyopita tukaweza kukuelezea kuhusu produit relax ya la Belle. Na kila mtu a partir depuis tulisema relax la Belle, kila mtu iko natia produit relax la Belle, unakutanisha nyele zinapendeza, zinakuwa ndefu kama malaika wa mbingu. Ukatia produit la Belle 3 fois mes chers mama, ma chérie, ba belle nana, ba dada bie. Leo ataka mnakuwa sijuko na mtu gani. Leo watu wanadanganyika sana. Unatia produit pour même senga, menyele hazita refukaka, nyele zinakuwa sijue sana manyoya ya panya nye ilikula poison. Mendugu msikizaji, wamekuletea Maison la Belle Pharmacie, imekuletea produit relax la Belle enye iko na ma ingredients malanole. Inakuwa na vitu venye inakuwa na ma ingredients za ma jaune d'œuf, inakuwa na ma tunatia ma olive, ma zinc, manke ukatia produit relax la Belle. Ni kusema anoke jour utakuwa na loto. Anoke jour nyele yako hazita kwa ka chocolat. Anoke jour nyele yako hazizi katika katika saa zile zingine ma produit zingine zenye wanatia kae una kosa tu wanatia majina, kisha wanatia sijue vitu gani. Metu, ndugu msikizaji, tumeweza kukuletea produit relax la Belle. Dada, hauko kondisione, mtu hezi kuoblige kusema utie produit fulani. Maison la Belle, ikiwa na ile mamlaka ya kuweza kukuletea urembo, imeweza kukusaidia juu usikuwe na beba beba tena sijue kutia vitu gani kukichwa yako, unaenda tia sijue donge kilo, unazibebesha kilo. Ndugu msikizaji, wakati umetia produit relax la Belle, kila mtu atakosa ulitia kabelo, ulitia nini, donge nyele zitapendeza, unakwasa ange, ange du ciel, donge malaika wa mbingu. Alors mes chers nana, bam belle maman, badada bien, dès aujourd'hui,
ukatia produit label, ukatia

produit label ou kaiti a tout deux trois fois wepe ko utona nyele zinafika mgongo mtu asikwe mboze hauko obligé ifu natia produit yenye tumeweza kukufasiria tunakuambia kwamba hii produit label ataka mko na nyele za mfupi zishakatala komala dada tia produit label itasaidia kupatia nyele yako epaisseur itasaidia kurefusha nyele zako italite contre l'auto hautasikia kichwa na wansha na tunakuwa na ma treatment za kusukula nazo nyele pale tunakuwa na mashambo tunakuwa na ma pink vitamin tunakuwa ile ni ma epice za kuaccompagner produit relax la belle na njoo kwa maana unaona tulirezone tukaza mais quelques fois mtu natembea kutona mama alitia produit nyele zinavimba kukichwa unakutanisha dada bien unaenda angalia nyele zina katika katika alors ndugu msikizaji dada mama voire même aba batoto aina ne usijisumbue muzie tu produit relax la belle itatengeneza nyele na nyele zitapendeza na nyele zitakuwa ndefu na we peke utafurahi wakati unapotembea na mtu anafurahi nyele zitakuwa mwepesi nyele hazitakuwa zinaenda kwa saa sijue majani ya mpori. Aloro ndugu zako zipendeza. Produi relax la belle na utaona nyele zako zitapendeza. Na hautakuwa na susia kusema, oh ni uze plante, oh ni suki, oh ni... No, solution tumekuletea ya kupendeza nyele zako ni produi relax la belle. Na ndugu musikizazi, pour votre formation tumeweza kukuletea vile na ni spray ya kuweza kisha kuchanua. Unaweza pope na wale watu wenye walikuwa habaya kuwa na vangana tia zile maplant venez chez nous nous avons des nouvelles spray qualité vraiment supérieure zenye zinafa muzuri kunyele na kuplante zako. Alors ndugu msikilizaji, ile ilikuwa kuhusu dawa relax ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenye unatia produit relax la belle kama mbuzi zilikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariage kama ilikuwa shakatala kwa organize, mariage itakuwa organize. Parce que uzuri ya mwanamke ni nyele na purke upendeze. Dada tia na kulomba uanje tia partir ya kesho relax produit ya la belle. Na tukiendelea, leo maladi mingi zinatokelea si tu chez les filles chez les dames ile masuvetement. Tusha kuletea magardo silipe ziko kunako boutique la Belle Pharmacie. Na ukitosha suvetement yako wala single ya papa wala soutien mama mzazi, ni sherti uweze kuitrambe na omo. Na tumeweza kukuletea washing wash ambayo ni dawa yenye wakati unatrambe soutien ama sous-vêtement ya baba wala mama wala dada yako, kuyauza washing wash iko a moins cher. Usitie hata ile nani ile nyewe iko na sijue vitu gani, kia uza washing wash iko mbegu unaitia ndani, ukisha tia omo unaongeza ile washing wash juu iwe mikrobe yenye ilitokana na zile majasho ile masuia. Alors washing wash ni produit ambayo wakati uko navula ukiona nguo yako haitakataki yenye ni ya blush na madra. Ndugu msikizaji, mama wakati unatrambe draza kuya uza washing wash ile inaua mikrobi, paske wakati tunalala busiku muli na transpire. Alors ile transpiration yetu njuna inageukaka kuwa magonjwa wakati uko na transpa mama. Na njoo kwa maana niliweza kuambia tumefanya utafiti sana juu tukuletea ile washing wash juu iweze kukusaidia kuweza kudetruire ma microbe ndani ya drap, ndani ya soutien, ndani ya sous-vêtement yako ukitia omoti na ile wash. Hii sasa ni mada yetu ya Abiba kuielezea kwa urefu. Paske watu mingi waliweza kuniambia, bwana mkurugenzi unayehusika na marketing kunako boutique la Belle Pharmacie, tuseme mzuri kuhusu savon antiseptique Abiba. Nikaweza kuwaambia savon antiseptique Abiba ni sabuni ambayo imetengenezewa na madaktari wataalamu

wenye kuwa na akili ya juu sana, na imeweza kupitishwa kwenye vyombo, imetazamiwa na madaktari na madaktari, na hii sample antiseptic abiba inakuwa na bactericide, na hii bactericide wakati unaponawa na hii sample antiseptic abiba, ile directement wakati uko nawa inaenda detruire ma microbe zenye zikuwa kumwili yako, juu mwili yako uweze kutranspire. Na mtu mwenye anawaka sample antiseptic abiba anoke jour ukakuwa na buto, dada wala mama, si babo garso, kama ukakuwa na buto vraiment, ukuye uze savon antiseptique ya biba, itakusaidia kubuto haraka. Vale watu wenyewe wanakuwa na matambo. Leo unaweza zunguruka mwingine tu, utangalia kupa iko rare tena kuona vale watu wa mabuto, vale watu wa matambo ya maruje. Mtu anakuwa ruje kushina meme na biki ruje, anakuwa sa nyama nyeri chomeo. Metulifanya utafiti juu tulete savon antiseptique ya biba, na imemaliza solution mumuji yetu. Iko rare tena kuona mtu mwenye iko rouge rouge. Kama ndugu msikilizaji unajua tena mtu mwenye ngali rouge, basi watu wenyewe washakuwa na sura yenyewe na jigunja. Unakuwa na 35 ama unakuwa sa mtu wa ma 60, 70, ma 50 d'âge. Kuya uza savon antiseptique ya biba itaweza kukurudishia na kuweza kuregle ngozi yako. Nikawezaka kusema kubale badada wenyewe ngali na ma 15, 17 ans en 20 ans. Nikaweza kuambia kwamba wakati uko na nao na savon antiseptique abiba, savon antiseptique abiba inakusaidia wakati uko na nao, shirita frotea yobie itoshe muse bie, alafu mase kiuno yako, mase kuis juu uweze kutengeneza nani, sijue kama wanaita nini derie huku nyuma, wanaita yani vodo kwa kama watu ataza. Donc unaweza kuwa na banse yenye kupendeza na kila mtu anaona oh dada rombwa kweli eh. Donc savon antiseptique kwa watu wenye wangana kenza uko na ile, wakati uko na nao na ile savon antiseptique abiba, mase kiuno wako usiende kuwa na mareve sijue kama njove dungu dungu. Wakati uko na nao na savon antiseptique abiba ita eliminate ile kuvimba vimba, inakupatia uko na nao nawa mzuri uko na jimase, paske inakuwa iko na ma ingredient, ukasoma iko na ma ingredient zenye zinadaba kia mwili. Alors wakati uko na nawa sasa, uko na tia mai, uko na jifrote bien, na uko na tengeneza cadre, paske kuna kwa ba mama wenyewe walikuwa na sawa kutengeneza cadre ya watoto, cadre natengenezwa mtoto unangali mdogo. Alors kama walisawaka na walitengenezaka, mais pour que upendeze, ukwe na kiuno, ukwe na base yenye kupendeza, dada nawa na savon antiseptique abiba itaweza kukusaidia. Na nikawezaka kuambia tena wamama, kuko sekre wa dada wala wamama enye na uwaka manyumba, unakuwa na sheria kwa na kusijue mwili yako iko na mai, anakutanisha donge kwe kapale, nijua nini ni kol, manake kol inajifungula. Paske mwanamke wakati kuna tembea anafanya kazi mingula. Alors savon antiseptique unaweza katala taku inao. Par exemple wakati nyuko na usisahawe kusukula nayo uku parti intime enye tunaita vagin. Alors ndugu msikilizaji, kule kunako kiungo asiri ya mwanamke, kule kuko mashimo zenye seba dermatologi. We haukusoma dermatologi, meseba dermatologi tunajua ke kule kuko mashimo zenye zinajibusha, kana wakati zinajibushe njo unaendaka angalia sasa nani shimo zile zishajifunga. Alors zina permettre ile kiungo asiri ikuwe sinajibushe, na wakati nye mutapenda mukunye mai, mufanye mchezo kidogo, unajikutanisha baba ton sheri hajisikia ta lezi. Alors pour que mama ukuwe en ordre, ni sherti wakati kuna naona savon antiseptique shirita kule katika andre parti intime na kuisi, juu zile shimo zifungulikane, zilete hewa ipite bien, na nani kusu na kol itaweza kuwa iko standard, itakuwa iko mzuri. Ndugu msikilizaji, hiyo ni mada yetu ya leo, na tunakushukuru kwa kuwa uliweza kutupatia sikio lako. Tunasema bye.

0: tumekuandalia mengi tu kwenye awamu ya kwanza matangazo yetu jioni hii, ikiwa ni Mei 14 mwaka 2025. Baadhi ya taarifa utakazosikia ni pamoja na kwamba Human Rights Watch imetuhumu waasi wa M23 kutekeleza uhalifu mjini Uvira nchini DRC, wakati upinzani nchini Chad ukilaani huduma ama hukumu dhidi ya miaka 7 dhidi ya wenzao. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo kati yake na rais wa China yamekuwa ya kufana. Kwa moyo mkunjufu ni kukaribisha kwa matangazo yetu awamu ya kwanza. Tuanze kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema waasi wa M23 na vikosi vya wanajeshi wa Rwanda walitekeleza vitendo vya kihalifu kwa zaidi ya mwezi mmoja, wakati walipouteka mji wa Uvira mashariki mwa nchi hiyo nchini DRC. Mwanahabari wetu Emmanuel Makundi ametuandalia ripoti ifuatayo.
1: Human Rights Watch katika ripoti yake iliyochapisha Alhamisi hii imesema askari hao walenga wanaume na wavulana waliotuhumiwa kushirikiana na wapiganaji wa Zalendo. Human Rights Watch imesema iliwasiliana na serikali ya Rwanda na kiongozi wa waasi hao Bertrand Bisimwa kutaka kupata sehemu ya utetezi wao, hata hivyo hawakujibiwa, shirika hilo likitoa wito wa uchunguzi huru wa kimataifa. Machi 2 mwaka huu serikali ya Marekani ilitangaza vikwazo dhidi ya jeshi la Rwanda pamoja na maofisa wake kadhaa wa juu kwa madai ya kuwasaidia waasi wa M23 kutatiza usalama mashariki mwa Kongo.
0: Idara ya polisi nchini Kenya imesema zaidi ya raia 100 wa Rwanda, wengi wao wakiwa wa jamii ya Banyamulenge, walikamatwa wakati wa mkutano wa African Forward jijini Nairobi kipindi wakijaribu kuandamana kupinga mkutano huo siku mbili uliofanyika siku ya Jumatatu na Jumanne nchini Kenya. Mpaka wa Kenya na Somalia umeendelea kufungwa licha tangazo la Rais William Ruto alotoa mwezi Februari mwaka huu kwa mpaka huo ungefunguliwa. Akihojiwa na kituo cha televisheni cha France 24, Rais Ruto amesema mpaka huo uweze kufunguliwa hivi sasa kwa sababu za kiusalama, hasa mzozo kati ya jeshi la Somalia na lile la Jubaland.
2: We were moving very well until there was huge disagreement.
3: Tulikuwa tunaendelea vizuri sana hadi pale palipokuwa na kutokubaliana kabisa kati ya serikali ya Mogadishu na majimbo yake. Na kwa bahati mbaya kulikuwa na kuongezeka kwa vita kati ya jeshi la Somalia na vikosi vya Jubaland ambavyo viko

0: mpakani mwa Kenya. Kwa kweli, wakati huo, baadhi ya wanajeshi wa Somalia walisukumwa kuingia Kenya, na hilo lilizidisha sintofahamu zaidi. Na leo, tuna hali ngumu zaidi, kwa sababu muhula wa bunge huko uliisha. Muhula wa rais nadhani unaisha. Na hali hiyo sasa, hakuna anayejua inaelekea wapi.
1: Shughuli kwenye mpaka huo zimedhibitiwa kwa karibu miaka 15 hivi sasa tangu aliyekuwa rais wa Kenya wakati huo marehemu Mwai Kibaki kutangaza kufungwa kufuatia operesheni ya wanajeshi wake nchini Somalia iliyofahamika kama Linda Nchi. Serikali ya Kenya wakati huo kupitia kwa katibu wa wizara ya mambo ya nje Koril Sing'oei imetetea hatua ya rais William Ruto kualikwa kuhudhuria mkutano wa G7 jijini Paris badala ya Afrika Kusini. Katibu Koril akisema Kenya bado inabeba matakwa ya Afrika kwenye mkutano huo utakaofanyika Ufaransa. Rais wa Rwanda wakati huo Paul Kagame amekosoa matumizi ya vikwazo katika siasa za kimataifa akisema vingi havina usawa na vinatumika kama nyenzo ya kuweka shinikizo kwa mataifa dhaifu. Kagame amesema haya katika kongamano la wakurugenzi watendaji jijini Kigali ambapo aliulizwa kuhusu namna viongozi wa Afrika wanakabiliana na changamoto za siasa za dunia ikiwemo uwaniaji wa rasilimali barani Afrika.
2: Sanctions, are they justified? Sometimes
3: kuhusu vikwazo, je, ni vya haki? Wakati mwingine vikwazo hutumika tu katika kesi ya yule anayetoa kidogo kuliko mwingine. Na kwa hivyo haki inaenda kwa upande wa mzabuni mkubwa. Hapa kuna nia ovu kubwa kabisa katika hili. Kwa hivyo mamlaka hizi unazoziona zinakuja kuwafundisha watu kuhusu demokrasia, haki za binadamu, wanafanya hivyo kwa mkono mmoja na mwingine wanachota kila kitu ambacho wananchi wanamiliki. Hivyo hii ndio sababu Afrika tunahitaji kujipa thamani ya aina fulani. Hatuwezi tu kuwa watu wanaosubiri kunyang'anywa na mtu mwenyewe anajifanya anajua zaidi na mwenye nguvu ya kuja. Hapana, lazima tuweze kusema hapana.
1: Kongamano la Kigali limehudhuriwa na marais kadhaa akiwemo rais wa Kenya, Nigeria, Mauritania, Msumbiji, Guinea pamoja na Gabon. Tukisalia taarifa inayofungamana Rwanda ni kwamba Agathe Habyarimana, mke wa rais wa zamani wa Rwanda, Juvenal Habyarimana, amesema atakata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama juma lililopita ambao ulibadili uamuzi wa mahakama mwaka uliopita kwamba hakuwa na mashtaka ya kujibu dhidi ya madai kwamba alihusika kwenye mauaji ya kimbari mwaka 1994. Maeneo ya kusini mwa nchi ya Somalia kwa tarini kukumbwa na njaa ambapo wilaya moja imeripoti kiwango cha juu cha njaa ambacho hakijawahi kushuhudiwa tangu mwaka 2022. Yamesema mashirika mawili ya kimataifa yanayofuatilia mwenendo wa usalama wa chakula duniani. Mwanahabari wetu Jupiter Mayaka na maelezo zaidi.
4: Mwaka 2011 Somalia, moja ya mataifa yenye uhaba mkubwa wa chakula duniani, kutokana na ukame, migogoro na umaskini, ilikumbwa na njaa ambapo takribani watu 250,000 walikufa. Katika kipindi hiki, kupungua kwa misaada ya nje na athari za vita ya Marekani na Iran vimesababisha sintofahamu zaidi ya juhudi za kukabiliana na upungufu wa chakula kulikochangiwa na ukosefu wa mvua mara kwa mara na utovu wa usalama unaoendelea kuripotiwa. Mashirika hayo yanasema zaidi ya 37% ya watoto kwenye wilaya ya Burhakaba iliyoko kusini mwa nchi hiyo wanasumbuliwa na utapiamlo na hali huenda ikawa mbaya zaidi ikiwa misaada itapunguzwa. Msaada la Mercy Corps nchini humo Daud Jiran amesema Somalia wana mojawapo ya majanga makubwa zaidi duniani wakati huu mahitaji yanaongezeka na bei za bidhaa zikiendelea kupanda.
1: Mahakama moja nchini Marekani imeagiza kampuni ya ndege ya Boeing kutoa fidia dola za Marekani milioni akiwa na abiria wengine 177 hiyo ya Boeing 737 Max kuanguka muda mfupi baada ya kupaa kutoka Ethiopia wakati huo ikielekea nchini Kenya mwaka 2019. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wakati huo amesema mwishoni mwa mwaka nchi yake itaandaa kongamano maalum kwa ajili ya kuchangisha fedha kusaidia operesheni za amani za Umoja wa Afrika, akiahadi aliyotoa wakati akifanya ziara yake hapo jana nchini Ethiopia. Wachambuzi wa mambo wanazungumziaje kauli ya rais wa Ufaransa? Trostad Alenga ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Nairobi.
5: Mkutano huu ambao unapangwa kutekelezwa kule Paris hauna manufaa

0: yote kwa AU kwa sasa, ijapokuwa tu ni labda kufadhiliwa miundo msingi. Na aidha muungano huu una manufaa makubwa kwa Ufaransa inapoangaliwa kwamba ushikamano wa Ufaransa hapo awali ulikuwa kupitia katika mataifa ambayo yalikuwa katika utawala wa Ufaransa. Kwa hivi Ufaransa anajaribu kuingia Afrika akiwa anaiangalia Afrika kwa ujumla.
1: Mtazamo wake Toros Tadalenga, ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Nairobi, Kenya.
2: Unaweza kusikiliza matangazo ya RFI muda wowote kwa kupakua application ya RFI Pure Radio kwenye simu yako ya smartphone na kusikiliza matangazo yetu kwa lugha 16 ikiwemo lugha adhimu ya Kiswahili. Application hii ni bure.
1: Dakika 9 baada ya saa 12 jioni, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio France International. Tunakutangazia kutoka Nairobi, Kenya. Nchini Chad, siku tano baada ya wanasiasa nane upinzani kuhukumiwa kifungo cha miaka 8 jela, msemaji wa muungano wa vyama vya upinzani Hussein Abdullahi amelaani hukumu hiyo ambayo ameitaja kama mpango. Nairobi, Kenya. Nchini Chad, siku tano baada ya wanasiasa nane upinzani kuhukumiwa kifungo cha miaka 8 jela, msemaji wa muungano wa vyama vya upinzani Hussein Abdullahi amelaani hukumu hiyo ambayo ameitaja kama mpango
3: mwongozo. Na ndivyo ilivyo, tunanyamaza na ndivyo ilivyo. Hayo si mazungumzo tena, hayo ni kulazimishana, hayo ni masharti. Na ikiwa kweli tunataka kuipa demokrasia nafasi ya kuhuishwa, lazima tukubali kwamba upinzani upo, lazima tukubali kwamba upinzani utakuwa na maoni tofauti. Lakini kama unataka kila mtu awe nyuma yako kama neno la Mungu, hilo haliwezekani.
1: Ni sauti yake Hussein Abdullahi, msemaji wa muungano wa vyama vya upinzani nchini Chad chini ya vuguvugu la GCAP. Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la kuwashughulikia wakimbizi UNHCR limesema zaidi ya raia milioni moja wamekimbia makwao nchini Niger kutokana na mashambulio ya kigaidi kutoka kwa wanajihadi. Na waziri wa zamani wa nishati nchini Nigeria, Sale Manama, amehukumiwa jela miaka 75 baada ya kupatikana na hatia kuiba mabilioni ya dola kutoka kwenye mradi wa taifa wa kuzalisha umeme. Alfred Luboi.
4: Mahakama inayoshughulikia masuala ya uhalifu wa kiuchumi jijini Abuja imempata na hatia waziri huyo wa zamani kwa kuiba fedha za umma naira bilioni 33.8 sawa na dola milioni 24.6. Jaji James Omotosho katika ukurasa wa kijamii wa X ameandika uamuzi huo akieleza kuwa mahakama imebaini pasipo shaka kuwa waziri huyo wa zamani alilangua fedha hizo zilizopaswa kuimarisha na kusaidia upatikanaji wa umeme nchini Nigeria. Waziri huyo wa zamani alitumika serikalini kati ya mwaka 2019 na 2021 wakati wa utawala aliyekuwa rais marehemu Muhammadu Buhari, na hukumu yake ilitolewa bila ya uwepo wake mahakamani.
1: Viongozi wa mashtaka nchini Ufaransa nao wanaitaka mahakama kumfunga jela rais wa zamani Nicolas Sarkozy kutokana na rufaa yake ambapo alipatikana na hatia ya kupokea hongo kutoka kwa aliyekuwa rais wa Libya Muammar Gaddafi pesa alizotumia kufanya kampeni mwaka 2007.
2: Matangazo haya yanaendelea kwenye YouTube, WhatsApp channel, TikTok na pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook RFI Kiswahili.
1: Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo na mwenyeji wake rais wa China Xi Jinping.
2: Matangazo haya yanaendelea kwenye YouTube, WhatsApp channel, TikTok na pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook RFI Kiswahili.
1: Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo na mwenyeji wake rais wa China Xi Jinping,
5: ambapo rais Donald Trump amekuwa na matatizo mengi katika nchi ya Marekani, ikiwemo ni pamoja na vita vinavyoendelea katika eneo la Iran. Mambo mengi hayafurahishi wale ambao walimpigia kura. Kwa hiyo hii ni fursa muhimu. Lakini katika nyanja ya kimataifa pia, serikali ya Uchina tangu rais Donald Trump aje madarakani wamechukua hatua ambazo katika masuala ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na vita vinavyoendelea katika eneo la Iran.
1: Mtazamo wake Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Marekani. Irani imeanza kuruhusu meli za China kupita katika mlango wa Hormuz, Irani ikisema meli zote zitaruhusiwa kupita ikiwa zitafuata masharti yake. Chama cha kiongozi wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas Fatah hivi

0: kitachagua viongozi wapya kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 10, wakati huu kikikumbwa na wakati mgumu kutokana na mzozo wa Gaza. Caro Corel na maelezo zaidi.
1: Kufuatia kikao cha siku tatu kilichoanza juma hili, vuguvugu hilo litachagua viongozi wa kamati kuu licha ya kupoteza umaarufu wake kutokana na serikali ya Abbas kutuhumiwa kwa vitendo vya rushwa na kasi ndogo ya kufanikisha uhuru wa eneo hilo. Kamati itakayochaguliwa inatarajiwa kuwa na mchango mkubwa katika mustakabali wa eneo hilo, ikiwa Abbas mwenye umri wa miaka 90 hivi sasa ataamua kuachia ngazi. Kwa muda, Fatah imekuwa kiungo muhimu kwa utawala wa PLO, ambapo wanaungwa mkono na raia wengi wa Palestina. Hata hivyo, wakilitenga kundi la Hamas ambalo lilipata umashuhuri mkubwa kwenye eneo la ukingo wa magharibi katika uchaguzi wa mwaka 2006. Akihutubia wafuasi wake, Abbas amesema yuko tayari kutekeleza mabadiliko ya kiuongozi, ikiwa ni pamoja na kuandaa uchaguzi wa rais na wabunge ambao haujafanyika kwa zaidi ya mwongo mmoja.
0: Waziri wa afya nchini Uingereza, Wes Tearing, amejiuzulu wadhifa wake, hatua inayotoa nafasi kwake kuanza kampeni ya kuwa waziri mkuu kipindi hiki serikali ya sasa ikiendelea kuyumba. Ni saa 12 na dakika 15 Afrika Mashariki. Vipunde tunapata habari za michezo. Studioni yupo Emmanuel Richard Makundi. Bwana Makundi, tunaanza wapi?
2: Tunaanzia kule Tehran, Benson. Kama unavyofahamu kwamba sasa hivi tunahesabu tu siku, kwa sababu finali za kombe la dunia zimebakisha chini ya mwezi mmoja kuanza kung'oa nanga kule nchini Marekani, mashindano ambayo yamekuwa gumzo kwa sababu ya Iran inashiriki katika finali za mwaka huu na mechi zake zitachezwa kule Marekani. Lakini leo hii serikali imefanya sherehe za kuwaaga wachezaji ambao watakwenda kule Ankara kwa ajili ya kambi ya kujiandaa kushiriki finali hizo. Lakini rais wa shirikisho la soka kule Iran, Mejdi Taj, ambaye alikuwa ni kamanda wa zamani wa kikosi cha jeshi la mapinduzi la Iran, ambalo kule Canada walizuiwa kuhudhuria mkutano mkuu wa FIFA baada ya kwamba jeshi hilo kuorodheshwa kama kikundi cha kigaidi. Wana mkutano na FIFA kama sio leo basi kesho, ili FIFA kutoa hakikisho kwamba wachezaji na benchi la ufundi watapewa visa za kuingia kule Marekani, kwa sababu mpaka sasa baadhi ya timu zimekwishapata visa, lakini Iran bado inasuasua. Kwa hivyo kumekuwa na kizungumkuti hapo kuhusu namna ambavyo Iran itasafiri kwenda kule Marekani, na kulikuwa na mjadala. Iran ilikuwa inataka kuomba mechi zake zitolewe kule Marekani, zipelekwe Canada ama zipelekwe Mexico, lakini Canada haziwezi kwenda kwa sababu tayari rais wake ana haruhusiwi kuingia kule Canada. Kwa hivyo labda Mexico wangemruhusu. Tunasubiri kuona mpaka kufikia kesho mambo yatakuwaje. Na tukisalia huko sasa Marekani, ambako finali zenyewe zitapigwa, wataalamu wanasayansi wameonya kwamba mechi takriban 26 kati ya mechi 104 huenda zikachezwa katika mazingira magumu, kwa sababu kutakuwa na hali ya joto la kiwango cha juu katika taifa la Marekani, na joto hilo huenda likazidi lile ambalo lilishuhudiwa katika finali za kombe la dunia mwaka 1994, sijui kulikuwa na miaka mingapi. Lakini kulikuwa na joto, lakini wanasayansi wanasema joto la safari hii litakuwa ni juu zaidi. Viwanja katika mechi hizo 26, ni mechi 17 pekee yake ndizo ambazo zitachezwa katika uwanja ambao una AC. Kwa hivyo kutakuwa na angalau ahueni kwa mashabiki ambao watahudhuria pamoja na wachezaji. Hii inatia wasiwasi kwa mabenchi ya ufundi, kwa sababu watalazimika kuwa na mapumziko ya mara kwa mara, jambo ambalo litaathiri kasi ya mchezo. Mpaka sasa FIFA haijasema mapumziko yatakuwa ni kwa dakika ngapi, lakini mara nyingi yamekuwa ni kwa zaidi ya dakika moja hivi, ili kuwapa wachezaji wapumzike, wanywe maji kidogo na kupunguza jasho na kurejea uwanjani. Kwa hivyo na yenyewe tunasubiri kuona. Mashindano haya yataanza Juni 11 hadi Julai 19, ambapo wanamuziki mashuhuri, sijui kama unamfahamu Shakira, Benson, Madonna na kundi la K-pop Megastars watatumbuiza wakati wa halftime ya michuano katika finali ya kombe la dunia pale Julai 19 katika uwanja wa MetLife kule New Jersey. Kwa hivyo tayari
0: wakati wa mapumziko
2: mechi kwa mapumziko, mmoja wa wasanii hawa atatumbuiza. Sasa haijatajwa atatumia muda gani kutumbuza. Sababu kawaida ni dakika 15 za mapumziko. Kwa hivyo kama kutakuwa na utumbuizaji, maana yake kila msanii aimbe kwa angalau dakika 3.
0: Mbona kuna msanii kutoka Afrika basi?
2: Watakuwepo. Lakini watakuwepo katika wakati wa mechi za ufunguzi. Kwa hivyo orodha yao itatajwa pia. Na kule kule nchini Ufaransa, Benson, club ya PSG imefanikiwa kuchukua taji jingine la 5 la ligi kuu ya soka ya pale nchini Ufaransa, ikiwa na mechi kadhaa kibindoni baada ya ushindi wa goli 2-0 dhidi ya wa mahasimu wao Lens. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba PSG watashiriki klabu bingwa barani Ulaya msimu ujao kwa mara ya pili mfululizo, na wapo katika finali na Arsenal ya klabu bingwa barani Ulaya mwaka huu. Kwa hivyo wao wanaingia kama mabingwa watetezi, na Arsenal wanakuwa wanajaribu kuvunja mwiko wa takriban miaka 20 ya kuchukua taji lolote. Na kule nchini Tanzania, mechi za ligi kuu zimechezwa muda mfupi uliopita. Mtibu waliofunga KMC goli 4-3, Tanzania Prison wakiofunga Fountain Gate bao 1-0, Mashujaa jazi lao likizamishwa na Simba kwa goli 3 kwa 0. Hii inamaanisha kwamba Simba sasa wanabakisha alama 2 tu nyuma ya Yanga. Yanga jana walikula kipigo kwa mara ya kwanza katika mechi za ligi kuu ya soka kule Tanzania.
0: Na bwana Makuli, ni kushukuru sana kwa habari za mchezo.
2: Shukrani.
0: Moja kwa moja tumkaribishe Victor Abuso na Wimbi la Siasa.
3: Notre professionnalisme a un prix. Le prix que nous payons en échange de votre confiance. La RTVH restera au-dessus de la mêlée. Votre radio vous amènera toujours à voir plus.
4: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH pour un marketing de pointe.
5: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est Diri. Ni moutere rire, ni moutere échafika, eza l'osso et si est commis.
6: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité d'Iri, ou et si est commis la kachamboka. Tosomba yango, ton lia yango.
7: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repas sains, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition. Diri à la qualité d'aujourd'hui.
8: Yare, non. Mouchele ya leo.
9: Wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mouchele jiko promesse depuis zamani balisimaka kia itakuyaka.
10: Quels sont les avantages maintenant?
11: C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
12: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz entier et riz au lait.
13: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a pigi à watoto, on a pigi à baba, atanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali.
14: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice. Car kasani kamoya kanakulisha kabato uto.
15: Naisani disi hina vimba chungu na yala. Watu vote kuma restaurant apa kwetu mjini. Tembu bunia beni, Kisangani na partout tout le monde.
16: Naisaki ave 5 kilo ne fete partout kuma salle. Mariage fete bateme partout ma salle. Isaki ave 5 kilo.
17: Alpha Rice mumahu, 8 atuniku, 0 09 73 49 54 54 na 09 99 31 02.
18: Na mtugari na valetea mchele kwenu. Isaki na isaki ya 5 kilogram Alpha mumahu.
19: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
20: Alors, alors, alors.
21: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
22: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerin pure metendesa. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerin pure metendesa.
21: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na
22: Paka, la belle baby cherry, la belle

0: ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

0: shomota. Tareke tumbabu ndubu wabu utetuka hano kwanza.
1: Kandu hama biyachi.
2: Endure mundu mkulu unakulire. Tuka hano unashituka tekibuga.
1: Kandu kawabi ya shoma vime vaya wayo. Ha, nje kandu hini ya singu kanyeramu na mawushi.
0: Monza ulishaka juwa sakere baba. Ive.
3: E uye kukuta yeve. No, mwaka loko malume.
1: Andu kabiritu mikoko malume. No, ayo.
0: Nelio mkulu wa nyuwe yeyo shishutara tana kake oka umakwe.
1: Andu ka ive. Isha ingia banaume yote. Iko vega nienye muko na kunywa badi.
4: Iko ve salama.
5: Ve salama.
4: Garso, mwabatu yote. Waye tu, chua uya kunya kwa ive.
1: Wale ule iko futer.
4: Ve salama. Sine bu salama bu sabosa.
0: Ahona tukira relangere resho ve. Sende na langere ve eyu kwen. Eyi shihiri. Kandye yi shikiri. Eyi limu na kadringi. Nge ve salama.
5: Ve salama.
4: Wamari nyono kovyeyi. Erezo yo momovere. Kasire shahera.
1: Erezo yo momovere uka ulaje ya ikwe.
4: Ha. Wamundu unda kuriru. Wanashi nyibu liyemia terenge yoko na awo.
1: Ah. Na mame nyayo.
0: Wamabia mama iuli mubire erinywe vieno ikadu yaleta maberego mochiku omwanina songa were nyoy.
4: Vesa lama kuletia appetit ile njo seseme.
1: E chiro yali nywa kuyo esengere yikaika ereveye vuya laba momove.
4: Nerinya irate.
1: Ha.
4: Na wakati utafumbulaka vesa lama gisi ni vre kope, hauta achaka.
0: Kela moto tangia leo, vesa lama, njo enye ukwe unakuni.
5: Vesa lama.
0: Enaletea nguvu na kumaliza uvivu ndani ya mwili.
4: Ninyuma nzirele satra masatawa bandoba kulu. E vesa lama eno ikalu ya kungutu mutafu wa momoveri.
1: Ama satawa bandoba kulu wawai kwe.
0: Evyo shime kaniriba wakoka hara tatengiri ninyumba.
1: Watoye vesa lama, mwabere mukama na yohe.
0: Kupata vesa lama, enapatekana muma yoske zote. Za hapa mumugina, mumangara, mumakafetaria, maalimandasyo. Hata kuma restorana, kuma hotel.
4: Hapa beni, ingizana muma tonge butike salama kurimbozi.
1: Awa mayangose fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
0: Awa tena mubutike kuruwa ropere kwa muso kwa nzi bayengo.
4: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
0: Ebulongo, iwa luwa enro hoa jera kuti hoa

0: Tuka basi mamuka tuti ya madu katambinga kalinga kana kano esho nguluko chikui. Mwoko mine ichime mibanemu ikasanabu sana nubuki ngilisa ene ulevia imiati nga yangando kwa tre chichavule kiwa tukayo proje wako kutia madalongo kuka ketulago tunemu ndiwa kumbuliranga uti ndudu ya hae nechiba kala ndamereranga ni nachi ezbe ni erebola eriboholo umu ya suwa angalini hivi ni mwate anemureka imiati ika ya chite chite chuchama leka chemuna vire emibiri mwenditahe piyanga ya ma kwa leka mkwena toki ni kundu sana Harisi mengula usana nerevulari uho lomu vya suwa na vini vini.
1: Eshungu!
0: Nemu se usana uho vya suwa evi masisi. Yito shebo na kumiati ivulire uhunya asa kutesante uho vya suwa evi beni. Mutu hulekerere.

0: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa medecin directeur wa centre hospitalier la Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna mikroskopu, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, unaitaka semi-automate abiochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogramme ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse, hii tupate mikrobi mbili, ni chuma kinatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sange.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Rwenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fa sport.
0: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privé 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Na sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier de Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwenda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier la Colombe, yaani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya la Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier la Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH pour un marketing de pointe.

Ninawatakia jioni njema wasikizaji wapenzi wa RTVS, na asante kutuchagua kufuata idhaa ya Kiswahili, na kwanza ni muhtasari wake.

Katika habari hizi ni pamoja na kuanzishwa kwa kazi za ujenzi wa mitaro kunako mtaa wa Kimemi. Leo hii ndipo kazi hizo zimeanzishwa kunako barabara di Sandre pamoja na Kiomboe katika mtaa huo. Katika habari hizo pia ni pamoja na usalama kule Beni ambako kazi ziliyumbayumba. Leo hii hakuwa na kazi zote kulingana na mwito uliofanywa na makundi ya vijana wakisema kwamba hakuna kazi yoyote leo Alhamisi, sababu ni kupinga mauaji ya raia wanaofariki na ADF kona hilo. Na katika habari hizo tamalizia na zile ambazo zinahusu afya, ambako mkoa wa Kivu Kaskazini umeliorozesha mwaka uliomalizika, yani mwaka 2025, zaidi ya milioni 1.5 ya visa vya malaria. Ni divisheni kijimbo inayohusika na afya wakishirikiana na program ya kupambana na malaria ndio waliweza kuvumbua takwimu hizo katika mji wa Beni, ilikuwa ni jana. Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye mkutasa habari ni kwamba hapa mjini Butembo katika mtaa wa Kimemi leo Alhamisi tarehe 14 Mei mwaka wa 2026 tunao kumeanzishwa na kazi za ujenzi wa mitaro au daraja ndogo ndogo kunako mtaa wa Kimemi, na ni kuanzishwa kwa kazi hizo kulifanyika wakati jiwe la kwanza liliwekwa na msimamizi wa mtaa huo kamisa mkulu wa Kitiki Job. Ni mchakato unaofadhiliwa kipesa na leseni zinazotozwa katika mtaa kama huo. Wale waliokuwa hapo kazi zikianzishwa, miongoni mkiwemo kina mama wanaouza mavazi kunako barabara hiyo eneo la Disantre, waliweza kusema kwamba watamsindikiza kiongozi wa mtaa wa Kimemi katika sera zake za maendeleo, na hiyo itakuwa katika njia ya kulipa leseni. Nifahamishe kwamba kwa mujibu wake kufanya kazi hizo ni sambamba na jukumu zinazokabili mtaa kama huo, na ni kwa raia kufanya pia lake linalomsubiri. Jukumu hilo ni la kulipa leseni. Fahamisha kwamba kina mama hao ni wengi waliokuwa wakisema kwamba kweli washukuru kuanzishwa kwa kazi hizo kunako barabara Disantre, ambako wanasema kwamba kama nilivyosema watamsindikiza katika kulipa leseni. Daraja lingine litakalojengwa ni lile linalounganisha barabara Mutembo kwa ile barabara ya Kiombwe, ambako pia kutajengwa na daraja ndogo kama hilo, yani mtaro kama huo, baada ya ule unaounganisha Mutembo na Disantre kunako mtaa wa Kimemi. Na katika habari zinginezo zileza usalama, kwa sasa tunaelekea katika eneo la Beni ambako kazi ziliyumbayumba na hazikufanyika vilivyo katika mji wa Beni. Leo hii ni majira ya zuhuri ndipo hali ilikuwa tete, na hiyo ni sambamba na mwito uliofanywa na vijana wanaopatikana katika makundi mbalimbali zenye kutetea demokrasia. Na ilikuwa mwito unaolenga kufanya siku bila kazi yoyote hiyo mjini Beni, sababu hao wamekuwa wakilaani na kushutumu kukisiri kwa mauaji yanayofanywa na ADF dhidi ya raia na ya majambazi katika mji wa Beni. Na katika habari tunazo kutoka huko zimesema kwamba kweli hali ilikuwa ni tete katika mchana, kwani polisi iliingilia kati kwa ajili ya kudhibiti usalama hata vile vikosi vya ulinzi. Katika mtaa wa Masisi pia usalama ni mdogo, mashirika ya kiraia yamelalamikia kuonekana kwa kudorora na kudidimia kwa usalama wa raia katika vijiji na vihunga kadhaa mnamo kona hilo la mkoa Kivu ya Kaskazini. Katika tangazo lililotolewa Alhamisi ya leo, shirika la kiraia kule eneo la Pinga linataja mfano mauaji, utekaji nyara, uporaji na pia kukimbia kwa watu kutoka makazini mwao na kuelekea mahali ambako wanazingatia kuwa huenda huko kuna usalama, zasema duru kutoka huko. Na wakati huo katika mkoa wa Ituri pia wakishutumiwa kuwa wale wanaoshirikiana na makundi yenye silaha, zaidi ya watu raia wa kawaida 100 miongoni mkiwemo 30 ambao ni watu wanaoshirikiana na ADF walishikwa katika kongamano la Tondabo ndani ya sheferia la Babelebe, ni karibu kilomita 20 ni magharibi mwa mji wa Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri. Ni wakati wa operation za tafuta tafuta ambazo zilifanyika usiku wa kuamkia leo hii katika kona hilo. Kwa mujibu wa habari zinazotokea mnamo mji huu wa Bunia na ambazo zimekuwa zikithibitishwa na huduma na vyanzo vya kiusalama eneo hilo, zinasema kwamba kweli ni watu ambao walikuwa wakichongewa na kukutika na ishara za kuhusiana na makundi yenye silaha yenye kutatiza usalama mkoani Ituri, na hao watawekwa hojaji
watafanywa hojaji na huduma za kiusalama huko ili ya kuweza kujua iwapo kweli washirikiana. Tarehe 14 ya leo hii shirika la kiraia katika sheferia Babelebe mutani Irumu inasema kwamba huko pia kuna wengine walioshikwa na kupitia Jean Foster Paka Ndumbu akiwa mratibu wa shirika hilo la kiraia anatoa mwito ili haki itendewe na uchunguzi ufanyike pasipo kutegemea pande lolote. Watakao kutwa na makosa waadhibiwe na wale wasio na makosa waachiwe huru. Na katika habari zinginezo pia ni zile zinazohusu sasa hali tu ya kiusalama na haki hapa mjini Butembo na mkoani Kivu ya Kaskazini. Ni mwanabunge kitaifa Crispin Mbindule Mitono ambaye amelengwa sasa na sakata la kupelekwa mbele ya vyombo vya sheria kwenye koti kuu ambayo ni ya kijeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ni sababu ya hati ya kisheria iliyoingizwa kwenye koti hiyo na liwali kijeshi mkoani Kivu ya Kaskazini Somo Kakule Evariste. Baadhi ya makosa yamewekwa mbele, yameweka juu ya mwanabunge huyo aliyeteuliwa hapa mjini Butembo, miongoni mkiwemo kusababisha upinzani na watu kutokuwa na utiifu kwa viongozi na kwa raia kwa viongozi hapa mkoani Kivu ya Kaskazini. Upande wake Crispin Mbindule Mitono amekuwa kitupilia madai hayo na kusema kwamba hayo tu yatafuta kuweza kumfunga kinywa ili asije katetea raia. Liwali wa mkoa Kivu ya Kaskazini aliwasilisha hoja hiyo zidi yake mwanabunge kunako odita mkuu wa majeshi katika koti ya kijeshi kule mjini Kinshasa. Ilikuwa ni tarehe 8 Mei iliyopita, na huko akimshutumu mwanabunge huyo kuwa na ukaribu katika makundi katika koti ya kijeshi kule mjini Kinshasa. Ilikuwa ni tarehe 8 Mei iliyopita, na huko akimshutumu mwanabunge huyo kuwa na ukaribu katika makundi yenye mnamo mkoa Kivu ya Kaskazini, kushiriki kwenye makundi yenye upinzani na kushiriki na makundi mengineyo yanayopingana na uongozi wa mkoa Kivu ya Kaskazini, hata vile matusi zidi ya viongozi na hata kueneza habari ambazo ni potofu katika jamii. Mnamo ukurasa wa baruha kama hiyo, Somo Kakule Evariste anasema kwamba Mbindule Mitono alikuwa akiandaa pia mambo yanayoambatana na kundi mikutano ya kisiri na makundi yasiyojulikana katika mkoa na kuweza kusababisha hivyo kuwa hatarini kwa wa viongozi wa mkoa Kivu ya Kaskazini, kwani yote aliyokuwa akifanya kama porojo haikubaliane na usalama wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Hata hivyo, kabla ya kuweza kuwasilisha hati hiyo, imesemeka kwamba huyo ameweza kuomba pia shirika za ujasusi katika mkoa Kivu ya Kaskazini kufanya ukaguzi zidi ya mwanabunge kama huyo ili ya kuweza kufuatilia yale ambayo amekuwa akifanya katika porojo mbalimbali na makundi yanayojiita wazalendo mnamo kona hilo la mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Na kwa kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, kama nilivyosema kwenye mkutano habari kwamba milioni 1,651,446 ndivyo visa vya malaria ambavyo vimeorozeshwa katika mkoa Kivu ya Kaskazini katika kipindi kia mwaka wa 2025. Ni takwimu ambazo zilifumbuliwa kwa waandishi wa habari na divisheni kijimbo inayohusika na afya
ikishirikiana na program ambayo ni ya kitaifa inayopambana na malaria. Ilikuwa ni Jumatano tarehe 13, yani jana, katika mji wa Beni. Wakati wa mazungumzo pamoja na waandishi wa habari, imeombwa kwa jumuiya kuweza kuchukua maanani zile ambazo ni strategia zilizowekwa kimahali kwa ajili ya kupambana na malaria licha ya changamoto za kiusalama katika kona hilo. Wakati wa mazungumzo hayo hayo tu pamoja na waandishi wa habari, na ambayo yanafanyika katika kuazimishwa kwa siku kuu kimataifa ya kupambana na malaria, kama hayo inayoazimishwa kila mwaka tarehe 25 ya Aprili mkoani Kivu ya Kaskazini, imesemeka kwamba mnamo DEPES hiyo ambako ni kona kumi, DEPES kumi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, malaria inatangaziwa vikali katika mkoa kama huo, asema Gaston Lubambo, msimamizi wa divisheni ya afya mkoani Kivu ya Kaskazini. Na mwito anaofanya kwa jumuiya ni kuweza kujizatiti pamoja kwa ajili ya kupambana na magonjwa hayo yanayosababisha maafa mengi. Na daktari muratibu kichimbo anayehusika na PNLP mkoani Kivu ya Kaskazini amesema kwamba usafi ni jambo la muhimu kwa kuweza kupambana na malaria, kwani mbu kila mara wanaishi kwenye maji na ni hapo ndipo wataga mayai ambayo yanasababisha kuweza kueneza malaria, na kuweka dawa za kuua wadudu katika kona kama hizo ni njia mojawapo wa zile ambazo zaweza kusaidia kupambana na malaria. Mwaka wa 2025 mkoa wa Kivu ya Kaskazini uliidadisha visa vya waliofariki na malaria zaidi ya 1129, na pusenti hizo ziliongezeka na miongoni mkwemo watoto walio chini ya miaka 5 ndio wengi waliofariki katika magonjwa kama hayo. Changamoto la kiusalama ni mojawapo walile zile ambazo zinazuia kupambana vilivyo na magonjwa ya malaria katika mkoa, kama wakurugenzi wa mkoa wa afya hapa Kivu ya Kaskazini. Saa 12 pita dakika 15 katika studio zetu, saa zile zile kule Lubero pamoja na Beni. Ni mwisho wa idhaa Kiswahili, tukutane tena kesho asubuhi itakuwa ni saa 12:30. Nawatakia usiku mwema, kwa heri.

0: tunawasalimu wasikilizaji wapendwa wa RTVH. Ni muda wa kupitiza kipindi kietu, kipendelevu cha Fondation Gentil Kaliki, ICFOGEC. Na leo tutaongelea zaidi sana kuhusu kazi mbalimbali ambazo zinaendelea zikafanyika kwenye FOGEC. Maître Gentil Kaliki, jambo.
1: Jambo, asante sana.
0: Unakuwa msimamizi mkuu wa Fondation Gentil Kaliki na vingine vikundi vyote ambavyo vinapatikana kwenye Fondation Gentil Kaliki, kunakuwa ICFOGEC na ingine ingine, ama njo klebe?
1: Klebe ya Fondation Gentil Kaliki.
0: Voilà, klebe ya Fondation Gentil Kaliki. Alafu leo tunakupokea kwenye kipindi Fondation Gentil Kaliki, na tutazungumzia zaidi sana kuhusu kazi mbalimbali ambazo zinaendelea zikifanyika kwenye Fondation Gentil Kaliki. Ulikuwa na wanamemba kwenye ofisi, ilikuwa siku ya Mungu. Wanamemba sijui kama walitokea wapi na nini ndio mliongelea katika mkutano ambao mlifanya kwenye ofisi la Fondation Gentil Kaliki.
1: Ndio, asante. Tutakumbusha wanamemba wote wa Fondation Gentil Kaliki ya kwamba leo iko deuxième dimanche du mois. Donc leo ni yenga ya pili ya mwezi. Na hii yenga ya pili ya mwezi kuna kuwa wanamemba wa klebe ya Fondation Gentil Kaliki wenye wanaikala hapa ku bureau centrale kwa Avenue du Centre numero 80. Wanaikala de 13h à 14h. Wenye wanaikala tunasema ni wale wa CFOGEC mu localité Musimba na lokalite Ndando. Pale njoba naikala leo kubiro, tumekuwa nabo na tumeweza kuongea mambo mingi kuhusu klebe ya Fondation Gentil Kaliki, na tumeweza kuraproche ba membre na klebe, yaani tumeweza kutia ma groupe fulani fulani ambamo
0: kama maselile mfano
1: maselile ambamo donge wana memba watakuwa na ikala, kwa sababu tulikuwa naona tulikamataka watu ya mulokalite Musimba na Ndando bote balikuwa kan mbele na bana ikalaka ku epe Musimba. Alor bale bakule makiambo banaona epe Musimba inakuwa mbali, bube biko hapa kama ni makaliba nabo banaona kama inakuwa mbali, huku mama Lubia banaona kama inakuwa mbali. Alor tumetia imaselile tumeregrupe bana memba porque bakwe na ikala kila bana memba karibu na kwabo. Alonjo yenye tumefaa na tumepata magrupe mingi ambamo wana memba batajua, donge tutabatumia manimero manani ma SMS kila mwana memba kufatana na karne yake yenye tunakuwa nayo, kwani inakuwa na address. Tutabatumia ma message kubajulisha wapi batakuwa na ikala, bale benye haba kufika kwa leo me benye balifika deja bamerudia na banajua fasi batakuwa na ikala mwile deuxième dimanche du mois.
0: Nini njoi masukuma wewe muweze mkakamata hiyo mpango kusema kukuwa nafika huko ku biro, sasa kila watu waweze wakakutana karibu na karibu na kwenye biko?
1: Bo, unajua Fondation Gentil Kaliki mkupitia club ya Fondation Gentil Kaliki imekuwa mu eneo kabambi. Alor ile kukuwa nasema watu wanakuwa na kuya ikala fasi moya inakuwa na gharama mingi kubana memba, na bengine ni ba mingi benye wanapenda baingie mu Fondation Gentil Kaliki na mu klebe ya Fondation Gentil Kaliki. Ila wakati banaambiliwa ya kwamba renew zinakuwa ku biro central, mtu anaenda aona ni wa kwa mfano kule kule Ngengere mtu ni kwa mfano ni wa kule Bane, ana mtatoka Bane ni nakuya mpaka ku biro central, anaona inakuwa mbali. Alikuwa na nia ya kuingia lakini anashindwa kuingia juu ya ile trajet yenye atakuwa na parcourir, na ndio maana tunasema batu bakwe na ikala kule mu maeneo yabo. Kuna kwa wengine ni bazee, wengine ni bazee wi anaweza weza, paske mu club ya Fondation Gentil Kaliki tunatia obligation kwa mwana memba kuhudhuria kumikusanyo. Alors,
0: kwani
1: siye mu club ya Fondation Gentil Kaliki hatutie pesa mbele, tunatia mutu mbele, donge mafikiri ya mutu inaomba anaileta, tunapartaje ile ide. Contrairement na ingine magrupe, utendona banakuambia okay, kama unakosa wakati ya kufika kurenio unatuma franga, si hapana, donge hawezi lipa cotisation yako na haukufika murenio.
0: Donc unajua kama ulilipa juu ya nini?
1: Unajua udongi ilifo unajua kama unalipa na tuliongelea juu ya nini. Usilipe kisha saa utapata kaya ya kukua assisté, unakuwa hauna information kuhusu kundi. Kila watu mweneo yabo mwi club. Donc watakuwa na ikala kule na tunakuwa wapatia njoo sujet yenye watadebatre, iko sujet yenye iko uniforme yenye natoka ku bureau centrale, après pale raporo banaileta ku bureau centrale.
0: Unaweza tena kutukumbusha utofauti ya kazi zenye zinafanyika kwenye fondation na zenye zinafanyika kwenye club juu msikilizaji akuwa akakumbushiwa akajua kama ku fondation kuna maavantages za hivi na wakati sasa umeingia ku club kuna kwa maavantages za hivi na vile kama mtu anaweza kuwa kuingia fasi zote mbili.
1: Asante. Donc fondation Gentil Kincho njo baba ya yote. Alors fondation Gentil Kaliki kuko brache ya magari, ile magari makorbiare, ma ambulance, ile ya maternite, ile ya bagonjwa, ile ya mariage. Donc ile magari kuingia ndani ni kulipa $12 ku ba nouveau. Na ile $12 mu parcelle yote hakuna na cotisation maciel mwaka mzima. Alors ba zamani au bana renouvela kana 8.5. Nabo mwaka mzima hakuna ingine cotisation. Alors ile ukekuwa na ka ya kuhusu transport juu ya gari, ile wakati utapata gari mu makondisio zenye tunakuwa na tusha kuelezea. Donc ushakanunua deja magari avec ile contribution. Sasa wakati umeingia huku kwa magari tunakupatia tena yengine yengine faveur yenye unaweza ingia amo ukipenda unaingia. Sasa mwenyewe muko brache yenye ni ya assistance kumaka sosio, mtu anagonjwa ilifo kuenda mupelekea sukari, mtu anazala ilifo kumupelekea kuenda rembera, mtu analunga ilifo kumupatia kado nzuri na avelope nzuri mbele ya funge ndoa, na mtu anatuacha mumambre ile wakati ilifo kumununudia serikeye nzuri na kupana avelope nzuri ya kudemare nani kilio. Hii brashe hii ya pili njwenye tunita Mosefojek Club ya Fondation Gentil Kaliki. Mule munakuwa sasa makotizasyo masiel. Donc par mois unalipa kotizasyo masiel na ukue unauzuria ku marenio kufatana na programe yenye tunapangilia. Kama ni yenga ya kwanza ubie dimashe ya kwanza ya mwezi ni komine Kimemi, dimashe ya pili ya mwezi ni lokalite Musimba na lokalite Ndandro, na dimashe ya tatu iko komine Bulengera. Dimashe ya ine tunakamata ba komine Mususa na komine Bulamba pale. Donge vile njo tunatumika mungambo ya club ya Fondation Gentil Kaliki. Alors mutu akipenda ninasema anakuwa mbiote biwili. Me hawezi kuwa mui club ya Fondation Gentil Kaliki na hawe ya kuwa kwanza mwile brashe ya magari. Njoba mingi mara mwamba nazuya sema mbu Fondation Gentil Kaliki junjo brashe ya magari. Alors
0: atukua ni jambo la muhimu sana na niliona baada ya mkutano ambao ulifanyika dimanche niona unatuma wa delegue kuenda peleka ma assistance.
1: Ndiyo, donke apre renio tunaangaliaka makazi zenye zinaomba zikuwe asiste. Donke ba mambre weba likia kurenio mara moya wanaenda ku assistance. Sawa leo hapa tumebatuma bakuenda angalia benye balikuwa na bilio, kunakuwa benye balizala, kunakuwa bagonjwa. Donge tumetuma deja wa mambre. Haiko kusema mpaka mie kama metre jantikali mpaka nifike kule. Hapana, nimekuwa na batu mingi benye banafaa kazi yenye ningefaa. Donge atuka niko na ba remplaça ba mzuri benye banajue role mzuri yenye ninaweza nikifaa. Sawa jana tulikuwa umwe na wika za assistance mzile wika, kulikuwa za bagonjwa, kulikuwa za kukufa, kulikuwa za bakuzala, donge za mariage. Donge ni maka zenye zinakuwaka kila siku paske Fondation Gentil Kaliki muvile ya Butembo na pembeni kama lokalite Musimba, Ndando, tunakamata Bunyuka, Butuhe, Amini Yesu.
0: Tuwe mteritori ya Beni.
1: Na mteritori ya Beni nako tusha fika kule Fondasyo Jandikali kinafika. Donge mtu mwenyiko Butuhe, asiezite kukuya jiandikisha, deja tuko kule na bamambre. Mtu mwenyiko Bunyuka, mtu mwenyiko Amini Yesu, mtu mweko Butungera, mtu mwenyiko... Daire kuko kelke mambre ba maboya munchia ya Beni kule deja tunaregistre 5 mambre benye biko kule nabo bashaka kuya jiandikisha. Tunenda kustate bashaka jiandikisha. Mwali bapokea aliwaza maboya samoya ni selile ya muvili ya Butembo. Tunenda jirandre compte ke kumbe njo kule munchia ya Beni. Saba me manifeste ile volonte ya kuingia hatutasema hatuyafikaka kule. Tulikuwa obligé na bakule tunanja bapokea.
0: Mbete janti kaliki, sijui kama kuna mapya gani, kunako fojeki na sifojeki?
1: Bon, mapya yenye inakuwa kuambia wana memba kwamba ambulance medicalize, gisi tuko na baelezea, tuingoye tu. Ni igumu ya vita yenye muko nasikia kule, mabumu ziko na anguka kule, madubai, mawapi, donge ile njoo inacha. Ambulance medicalize haifike, alors tunaomba wana memba wa Fondation Jantikali kikuweza omba Mungu sana purke ile situation iweze ikaisha, paske isha frene, meme na ekonomi ya mumonda ndiye iko deja paralize juu ya ile situation, alors inomba tuombe Mungu sana purke ile situation ijidekante na ile ambulance medicalize yetu iweze ikafika. Na yengine ni kueforme ba mambre ya mukomine Bulengera hii dimash baweze bakafika 13h juste mpaka 14h juste kubirua Fondation Jantikali kikudisantre numero 80. Donge wakati ni wakati kwenye Fondation Jantikali kihatupenda kile kusema mtu achelewe, na njo maana mu sefoje ke mklebe ya Fondation Jantikali kimeme makotizasyo. Mutu anakuwa ka emwa anavas. Gisi tuko kumwezi wa tano, deja ba mambre banalipa mwezi wa sita. Haiko saa zengine makundi yenye banakuambia kasi yetu tatolere, mutu akuwe na retare ya demwa, mutu akuwe na retare ya emwa, si apana. Ava l'air, ce n'est pas l'air. Après l'air, ce n'est plus l'air. Donc, ile mitabia ya kukua nasema vanta kuevite kwa mfano 11h unatia utibogisi ni 11h eru itakuwa 12h juu inere ya mkongomani. Siye kufondasio chantika liki tunatia utaratibu.
0: Populasio po tunabambia nini penye haba kuya kufondasio na kusifojeki?
1: Atuka benye haba ya kuya chandikisha mfondasio chantika liki. Atuka tunabambia munalala. Inomba mulamuke. Na remersie kuku artiste mizisie mwenye aliimba nyimbo. Alisha imbia bote beha bae ingia mfondasio jantikaliki. Na wambia unabakia, we ungali na lala, unabakia, mefojeke inaendelea. Alor inaomba kukuya, na benye viko mwile brush ya magari haba ingia mbrush ile assistance. Atuka tunabasi nabo baweze waka ingia mwile deuxième phase. Paske apre ile deuxième phase des, tutaingia samu yenye tunita fojeke tuinuane. Fondasio Jantikali ki tuinuane. Sasa Maiko pale, nayo ni yengine. Donge, mi donge tunalalaka, tuko na refleshir na muna gani, tutaboresha maisha ya mkongomani. Alo, ile fojeke tuinuane, batu watasikiaka mwili bie sana kabisa.
0: Ambo, uona batayalisha ma surprise.
1: Surprise. Donge, batu beha bae ingia mfondasio Jantikali ki bakuye. Plase ingali, tunapenda Butembo yote, kila nyumba ikue mfondasio. Sio Jantikaliki. Na mtu sasa unakuja usiseme gari petetre inaweza kosekana sasa unailaga. Kwa pana utapata gari. Donke unakuja utapata kama ni assistance utaipata. Me ukue ku utaratibu. Benye habaya renouvelé beba ngali mu 2025. Habaya renouvelé 2026. Bakuye paske bashaka chelewa sana. C'est regrettable sasa mtu anakuwa sasa na kaa yenye inaomba gari, kisha njua nakumbuka se kumbe ya kuye, akuye renouvelé. Mufondasio Jantikali kipale tunasema haukuwa an order. Hawezi ukia renouvelé wakati umekuwa naka yenye inaomba upatiliwe gari ama upatiliwe assistance.
0: Inaomba mbele,
1: 14 jours, tunakonte 14 jours. Donc 14 jours, sa ume renouvelé, njo tunakonte ke uneza patiliwa gari. Munklebe, mule ni 3 mois kuhusu kaa ya magonjwa, na kaa ya kifo, na kaa ya kuzala. Mekaa ya mariage tunakamata 6 mois. Donc inomba unakuya, unaingia, usiende kumbuka nyuma, deja na umeomba assistance ya Fondation Jean Tikaliki.
0: Utakosa opportuniste mwale.
1: Ndiyo, hatupendi wa opportuniste, paske siya tunasema silwa muuma. Silwa muuma, cela veut dire, donc unasaidia wengine paske na wesa utakuwaka na kaa yenye naomba usaidizi, nabu baweze baka kusaidia.
0: Kwa sikiju wapenda tunakumbusha kuwa tulimpokea Maître Jean Tikaliki katika kipindi Fondation Jean Tikaliki. Tunamshukuru sana kwani alipana muda wake kwa kuja kuelezea wasikilizaji, kuwaelezea nyinyi wasikilizaji kuhusu kazi mbalimbali ambazo zinafanyika kuna kwa Fondation Jean Tikaliki, na amesema kuna kuwa ma surprise mbalimbali ambazo ziko na kuja hapo karibuni. Maître Jean Tikaliki, tunakushukuru.
1: Basikali chigali chicho na chisaka.
0: Asante.

0: siku ya Mungu, tarehe 10 mwezi wa 5, kulionekana mkutano kunako ofisi ya Fondation Jean Tikaliki, na wanamemba fulani wa Sefojeki wamewasili tayari, ambao tunaongea nao, tumepokea kwenye kipindi, na watatuelezea mahala ambao wanatoka, wataweza kujitambulisha. Jambo papa.
1: Jambo journalist.
0: Wewe ni nani na unatokea na wapi?
1: Mimi naitwa kwa jina Katungo Nzoera Aniset. Kunyumba ni Musimba. Okay. Precisement cellule Vukondi.
0: Uko vile mwanamemba wa Fondation Jean Tikaliki kupitia Sefojek. Sijui kama umekuwa mwanamemba tangia masiku za wapi?
1: Niko mwanamemba wa kikundi ya Fondation Jean Tikaliki kumepita miaka 3.
0: Nini njiri kusukumaka uke ku Fondation Jean Tikaliki? Pali kusukumaka ma ulikuwa sensibilize ma ulisikiaka ukishaona kwamba kuna hizi patikana faida pengine?
1: Kufika ku Fondation Jean Tikaliki, mimi nilikuwa sensibilize na wana memba wa mwamoya. Kitu ilinituma wakati niliposikia sensibilization, nilikuta kuna bitu mwamoya dime napasha vikanisaidia. Ndiyo.
0: Uliona mfano nini njo ilikukokota zaidi sana usema akose hiki kinaweza kunisaidia kupitia Fondation Jean Tikaliki?
1: Kulikuwa kwa mfano gari. Sisi tunazaliwa mu famille yenye haina moyen de transport. Alo wakati nilisikia kama kuna kuwa gari ambulance, kuna kuwa corbière, niliona nikia muhimu na mimi ni adhere kwa hii fondation. Na ni kweli nilikuwa na shida, nilipoteza mzazi wakati nilipofika kwenye fondation. Antuka walinisaidia sana, walinipatia gari ikasaidia kubeba mwili ya mzazi.
0: Wewe umeona ile moja wapo mafaida? Sijui kama wewe ushafikia kiwango pia ya kusasimilize wengine wakuje kujiunga kwenye Fondation Jean Tikaliki.
1: Ndio, tuko mwa ile processus. Hata kukartie tuko na sasibilize wajirani hapa karibuni, nao wanasema watakuya wakadere kwa hiyo kikundi. Ndio.
0: Kupitia mkutano nimeona kwamba wamesema mtakuwa na kaselo, maakse. Nyinyi mtakuwa mkaikala wapize?
1: Sisi kama wakazi wa Musimba Vukondi tutakuwa tukaikala pa Nduko.
0: We utaendelea na kusensibilize juu mkuwe wengi mpaka pale mnaizi kuwa mshakuwa bangapi venye watakuwa naikala kwanja mwa ile permanence?
1: Kwa ile permanence ya Nduko nazani tuko karibu 10. Ndio, lakini kukua 10 tutaendelea kusensibilize ili tuongezeke, tukue hata 100 hata 500. Ndio.
0: Unaambia wengine nini ba mwa ile aksi ya kwenye Nduko venye viko na kusikiliza sahi?
1: Antuka nawaambia wakuje kikundi Fondation Jean Tikaliki. Antuka ni kikundi ya maana sana, kwa kikundi inasaidia na kweli tuko naona matunda ya hii Fondation Jean Tikaliki.
0: Sasa jua nini wewe hukuenda kuzingine ma organization kuko vingine vikundi vya mingi kule kwenye Nduko, Musimba, hapa Butembo? Nini juri kusukuma uchague tu Fondation Fojeke?
1: Okay, Fojeke niliona ni ya maana sana, na objektife za kwake zilini patia kuraje ya kuingia ndani. Jina ni Katungo Nzoera Aniset kutoka Vukondi, Musimba.
0: Tunaona tena mwingine mama. Jambo mama.
2: Jambo sana.
0: Jina nani?
2: Jina ni Kaambu Kaisavira.
0: Kaambu Kaisavira. Asante. Kunyumba inakwaka wapi?
2: Kunyumba inakwaka Musimba, Muselile Mongali.
0: Unawa mkaji wa Mongali?
2: Ndiyo.
0: Okay. Vile huko mwanamemba wa Fondation Jean Tikaliki?
2: Ndiyo, niko mwanamemba wa Fondation Jean Tikaliki na Sefojeki.
0: Na Sefojeki.
2: Ndiyo.
0: Ulikia jadere ni kumepita siku za pata gani?
2: Nilikia jadere kumeisha karibu miaka 4. Fondation tu nilingiaka kumisha miaka 4 na Musefojeke kumisha miaka 3.
0: Kumisha miaka 3.
2: Ndiyo.
0: Chani njuru kuingili kusukumaka weu kie ku kikundi ama vikundi ambavyo vinapatikana kwenye Fondation Jean Tikaliki?
2: Nilisukumiwaka kwanza na Fondation juu ya gari. Nilionaka jamaa yetu haina uwezo ya kupata gari ya peleka mwili kumasimi tere mbali na mbali. Njo ikanisukuma nikiwe nikate jeto ya Fondation. Nikaenda na Musefojeke kusudi ya kusaidia kuvitu mbali mbali. Kwa mfano, senye tunakuwa na kilio, banatusaidia na serkee ama banatusaidia na kuanzisha kilio. Na sani nikuwa kamugonjwa, antukaba ninipelekeaka sukari ya $5. Nikafurahi sana zikanisaidia kufatire kule kumpitali.
0: Ambo. Sasa mwa bengine wanaizi wana kama isha kuwa ya kidogo para po ya gizi wanaleta kama mamichango. Wewe uliona gizi isha kusaidi?
2: Ndiyo, nilionaka kwa gizi isha nisaidia. Hakuna nakundi yengine ninasaidia kamba mbali ya ise fojeke. Kumatendo yenye tuko naona kumasistasi.
0: Ambo.
2: Ndiyo.
0: Akisha sijui kama mwa ile miaka 4 3 ushaweza na wewe kusasibilize bangapi juba kuye jiandikisha maokia dereko fondation na kusefojeki.
2: Akose nimefikisha huku ku fondation karibu watu 10 na kusefojeke kumeingia karibu 20 personnes bemaningia mitalite ya sefojeki.
0: Ah bon.
2: Barafiki, bandugu na bajirani.
0: Kisha leo mmekuwa na kikao leo siku ya Mungu. Jui kama nyinyi wa Mungali wamesema mtakuwa nakutana na wapi juu bengine baweze wakasikia gizi nyinyi mtakuwa na kila watu watakuwa na ikala kwabo.
2: Sie wa Mungali wametuambia seme tutakuwa na ikala mukilima ya nduko. Pale kuko biro yetu kunakuwa na kadiko ya inandikuwa kujandika liki na biro pale njo kwenye mkilima anduko tu pale kisha maliza kilima anduko naona biro pale na kadiko yetu pale.
0: Okay.
2: Ndiyo.
0: Mbona kwenye lukune kuku wengine wa fondasyo zinatumika saa fojeki? Jua nini tu unakimbilia kukia kufojeki na huingia kuvingine vikundi?
2: Manake hii kundi iko mzuri juu. Ikwamo magari na kwamo masitase inakwamo na vingine vingine. Anduka nilionaka kuelekea vingine vikundi omwe niende mkundi yenye kwamo kila kitu.
0: Inaendelea.
2: Inaendelea. Ikwamo asistase inakwamo magari na kwamo mambilase. Anduka sijue niseme nini jua hii kundi ya jantikani.
0: Wengine wa mama wote na wa baba, wote wenyewe na kusikia, wa baba pataka habari ama wana wazaa kama tu. Mokuse banasikia kaa hiko vitu wenye wanao kama wanapuza, wanawaambia nini?
2: Wa baba na wa mama na wa jene, wa garso na wa fiemi na wa lika, wake wa ingie mkundi. Wakate majeto ya fondasio wa ingie na mitialite ya sefojeke. Kwanza kuhusu wa jene. Nye wa garso, mkui iko kundi ya mzuri, senyo na nunga kunona avantaje ya kundi ata wa musika. Na siye wazazi sauko na probleme mparsele, anduka asistase inachaka, unakuwa na hamu ya kuingia mkundi yetu hii ya jantika lini.
0: Sa vajene wanafaidika na nini?
2: Vajene wanafaidika kwa mfano saa ya kuoa garso. Banakupelekea sa dolari. Na siku wa mariage musale banakupelekea mbuzi. Mbuzi ya mzuri sana ntukwa unafurahi. Na kungambu wa musika banampelekea sa dolari anatengeneza kichwa. Na musale banampelekea mbuzi. Ntukwa kubeli familia ke banashukuru bakisha una ile mbuzi. Na ile njua vantaje ya kundi yetu ya sefojeke na kundi yetu ya fondasio jantika liki.
0: Sijuga mwana la kuongeza mama?
2: Mina ongeza, mina alika watu bote antuka mufile yetu ya Butembo. Kwanza siye tuko kusheferia Musimba, lakini tusha kwa kumine grase ya kundi yetu ya sefojeke na fondasio. Mina omba watu bote waingi ikwe vajene, ikwe vazazi, ikwe vaze. Ikwe mana kiaje yote inge katika kundi yetu. Jina langu ni Kambu Kaisavira kutokea Mungali.
0: Basi, tunakushukuru kupitia kipindi Fondation Jantikali Kifoje kipia.
2: Asante, na mimi pia nashukuru.
0: Jambo baba.
3: Si jambo.
0: Jina nani?
3: Jina ni Muhindo Baini Jonas.
0: Muhindo Baini Jonas, tunakupokea kwenye kipindi Fondation Jantikali Kifoje. Unatokea wapi?
3: Natokea Mihaki.
0: Natokea Mihaki.
3: Ndiyo.
0: Usha kuwa mwanamemba wa Fojeki nazani?
3: Ndiyo, niko mwanamemba wa Fojeki.
0: Okay.
3: Ndiyo.
0: Kumeisha masiku za pata gani?
3: Kumeisha miaka 2.
0: Miaka 2?
3: Ndiyo.
0: Wewe unakuya ku Fojeki? Jui kama nini jiri kusukumaka okay kuwa mwanamemba wa Fojeki? Hakuenda kuingine wengine vikundi mbali mbali ambavyo vinatumika saa Fojeki na sefojeki?
3: Niliangalia entere enda tire ku Fojek, ku Fondation Jantikaliki, mu societe sikupata ndani yengine organisation yengine kikundi yaiko na interesa wa Jantikaliki.
0: Ambo, ni sa mpano wa intere gani?
3: Sa par exemple, iko tre rare kupata mambilanse za sa unagonjwa, par exemple ambulance ya maternité na corbiale ile vyote vina viliacha ni ku kuya adere kwa janti kaliki.
0: Kisha bengine marakia wa mwikundi mfano asima juu habaya mwasiste, juu haya kufishiwa, mahaya gonja na kuwa dekuraje. Posijuga mwisha, bon, kwa mwisha kuwa asiste ya mapana nini jina ngana undalea kukuletea kuraje mwahimi ya kambili.
3: Ndiyo siya patikanaka na probleme, me mumaisha inombaka kuprevoare kitu. Isikuwe saa unaingia ndani ya shida, sasa ndio unatafuta msaada. Ifo kutafuta msaada mbele ya wakati na ukingali na nguvu. Uwe sasa.
0: Nao ni neema kutokuwa na shida vile?
3: Ndiyo ni neema. Ni neema. Malgre unaposha prevoare, me saa wea pata shida ni neema na ni kushukuru Mungu tu.
0: Mtuka.
3: Ndiyo.
0: Kisha mwa ili masiku zote ushaweza kusasibilizeo mataa watu wangapata gani juba kuye kufondasyon, kufojeki na kusefojeki?
3: Bo, pour le moment nishaweza kusasibilize mtu moya. Yeye alingia kufondasyon ya Argentina kuklebe ya Fondation Argentikaliki.
0: Vraiment.
3: Oui, yalingia mara maku de kote yote.
0: Ah, ushafa bien.
3: Ndeyo, ndeyo.
0: Ungele ndelea kama mimi kusasibilize juu bengine wakui?
3: Tuko nendelea kusasibilize. Nikizani tu Mungu kumbe sata vale vetuwa sasibilize. Sawa takia adere. Itakuwa ipa de plus.
0: Benye hawa sikia umuito mavangali na kuwa na maizitasyo. Unawambia nini wote vijimana kusikia kule mihake kule vijimana tutegia sikio sahi?
3: No, nina wambia wakue wa adere paske sasa unafika kwa jantikali ki unakuwa bezo ya gari hautakuwa desi. Hautakuwa desi watasatisfere bezo yako kama huko na bezo ya ambulance, kama huko bezo ya korbia itafika sa problem na mambo inaendeka vizuri.
0: Kumaliza unala kuongeza?
3: Na shukuru tu jantikali ki aendele mbele, kumbe kikundi kisirege, kiendele mbele na kilete ingine ma itusaidie mwingine ma branche sociale. Samwa gisi valisema viko na bezoa kutuletea ambulance medicalize. Ukatoka hapa par exemple kama na kutransfere kama ni Nairobi, kama ni Beni, kama ni wapi. Sa ile ambulance medicalize inapasha kutusaidia sana na hautafika na maprobleme mingi. Hautakufia munjia. Yeah. Utafika destination kopitali unapata matibabu yenye nastahili.
0: Yeah. Lakini ile itakuwa kupitia vile usaidizi wana memba.
3: Ndiyo wana memba. Nitakuwa kupitia usaidizi wa wana memba wakati jantikali ki analeta ide. Na she wana memba tunamunga mkono. Ili kikundi kiende mbele. Kikundi haiko kiake peke ni kietu shie bote. Ni kutia mkono na ingine komsa. Nguvu inakuwa fasi moya, kikundi kinaendelea.
0: Usama tena jina nani?
3: Jina ni Mwindo Vaini Jonas.
0: Kutoka
3: Mihaki.
0: Basi, tunakushukuru Baba Jonas.
3: Na mie pia na washukuru.
0: Asante. Tunafikia mwisho wa kipindi Fondasyon Jantikali. Kitakutana mara tena siku ijayo. Kwaheri.

makala changement ya constitution. Mimi sikuona kama ni shida, parce que wao wanapaswa kuwa wanakuwa na position yao na mimi nakuwa na position yangu ya kuchange. Mina kutoka pale tukakutanisha Butembo, unakuwa vitu vimepanda bei sana, iwe Butembo iwe Beni iwe Mambasa hata iwe fasi pembeni pembeni yote ya Butembo, kwani Butembo ndiyo soko kubwa ya mimi naweza sema hata ya parce que inaleta vitu kutosha nje ya nchi. Nikakutanisha vitu vimepanda, tunauliza kwa nini, iwe mafuta ya taa iwe makaribira yote imepanda bei. Tukaangalia kunakuwa vita ya Iran, tunaangalia vile vile kunakuwa mataxe fulani fulani kama taxe conventionnel yenye gouverneur ya Nord Kivu amekusha kutia na kulipisha na kuipandisha, ameitia kwa $4,000 kwa gari. Gari inapasha kalipa 4,000, tunakutanisha gari ya kubeba mafuta 4,000, gari ya kubeba sima, ya kubeba sima 2,500. Ni hivi vinaanza kupandisha bei na mabarieri inakuwa anatia mikangi fati yote, anatia barieri fati yote, watu wanateseka. Tukasema hii mambo hatuwezi tukanyamazia, na hivi tukaambia, tukaielezea na kuidenose, mwambia kama mambo unayofanya sio mambo ya kawaida, na hiyo mambo ya constitution tunasema wewe unakatala, unapinga kuchange constitution, unakatala kuchange constitution, unakatala ile opinion ya kusema tafadhali president atoa Tshisekedi amalize dabord vita, na kisha kumaliza vita tutafanya nini, hata tutamalia kama naenda. Na hii kumaliza vita sio kesho au leo, alimalize vita na atie amani, paske ni yeye wakati alipita Butembo alituelezea atapigana. Na leo sisi kama raia wa Butembo na wa est ya Kongo tunaona kama ni msuja anapigana na Kagame, paske sisi problemu yetu ni Rwanda. Tunakuwa na mapambano ya kila siku na Rwanda, na Rwanda wanaua watu, wanaua, wanatesa watu, wanabaka wa mama, wanaua watu toka sijui miaka kama ngapi tuko tunapitia hivi. Leo tuliona ndani ya Tshisekedi, tuliona kama nakuwa na ile mpango ya kumaliza hivi, ya kupigana kwa njia zote, kwa diplomasia, kwa vita hivi, majeshi yetu anaipatia. Na sisi tunasema huu bwana aendelee mpaka amalize hivi vita. Sasa gouverneur ya Nord Kivu iko d'accord, wakati mbinu ile anasema bila, anasema no, mimi ninataka pia kutrouble juu ya kusema tushanje constitution, juu ya kusema na population munaona namuna gani, population nasema no, ifo kuna bor sikiri ya malize vita, na hapo juu tutasemaka kukingine piyote. Ya nakamata ile kama problem, na juu vile anaandika, nasema mimi naleta fujo, mina vuruga watu,

0: Kareki atego kugulu ikaiwa ticha.
1: Guest the house myself papa Kareki.
2: Mwachitambi mizoni ya chie. Ebu ya maremia ya mele ya chie. Chananya muka miwe akaya na ye. Tashiga shika kurwa kasha umuka.
1: Kizito mashika.
2: Tulio mwachitambi mizoni ya chie.